c'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: אז כן, רבע לשבע, אתם על הקו 99 FM, יום חמישי בשבוע, וגם היום אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם תום אהרון, אביה פרחי וטל ברמן, מיד הם כאן באולפן. והבוקר, תקשיבו טוב, שיר שהכי מתאים למי שיושב איתכם עכשיו ברכב. שיר שאתם מסתכלים עליו בזהירות, לא לעשות את המבט מההגה, אבל אתם מסתכלים עליו או עליה ואתם אומרים, זה השיר שלהם. שלחו את השיר הזה ל-054-999-4399 בוואטסאפ כמובן, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות. וזה עם איון, מותג הרכב החשמלי שנותן לכם 8 שנות אחריות יצרן גם על הרכב וגם על הסוללה, כפוף לתקנון האחריות. כל הפרטים בכוכבית 3922. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה, הנה She's in Fashion. סו בזהירות.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר ושבע, אקו 99 FM.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
4: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בתקשורת הערבית מדווחים כי לבנון מבקשת סיוע אמריקני כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צה"ל. בעקבות אינדיקציות מדאיגות כלשונם מצד ישראל על דחיית התהליך ונקיטת צעדים הסותרים אותו. מקורות לבנונים מסרו לעיתון השארק אל-אווסט כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר הניח במהלך ביקורו האחרון בלבנון את היסודות לאזורי הפיילוט שמהם תיסוג ישראל, ואחד מעוזריו הבכירים נותר בלבנון כדי לפקח על הביצוע. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות הקשורות למזכר ההבנות. לדבריו, הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמינאי. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ מתקיימות מהבוקר מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. רצח רודף רצח, גבר כבן 30 נורה למוות בריינה. לפני כן אירוע ירי נוסף בחיפה. שרון קנובלך כתבתנו.
6: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי, ובשני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
5: לפחות 5 בני אדם נהרגו, 34 נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. כך מסרו הרשויות המקומיות, שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה, בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: בסדר. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, זה הבוקר הזה. על התחושות מעורבות בעיניי, גם כמובן העצב הגדול, כי במלחמה הזו שהחלה בטבח נוראי ומתו אלפים, ועדיין נמשכת, ואנשים וחיילים, ולא חיילים, נהרגים גם, עד ממש לאחרונה בלבנון, ובמקומות אחרים, גם בעזה, אגב, רק לפני שבוע, קצת איבדתי תחושת זמן, אבל שבוע שעבר, או לפני שבועיים, נהרג אזרח בעזה שעשה שם עבודות. זה כל הזמן קורה. 1,000 ימים, מי היה מאמין בשבעה באוקטובר, שאלף ימים אחר כך עדיין אנחנו נהיה במלחמה פתוחה כמעט בכל החזיתות ואף יותר.
1: כן, זה מהאירועים האלה שהם כל כך עצומים שגלי ההדף שלהם, כשהם קורים אתה לא יכול להעריך עד לאן הם הגיעו, עד מתי הם יימשכו, ואיך הם ישנו את הכל, את החברה, את המדינה, את העולם, את התחושות שלנו, של הביטחון. אנחנו עוד מעט נראה איך זה גם ישפיע על הפוליטיקה באוקטובר הקרוב. אני כאילו שמתי לב, השבוע ממש דיברתי עם לפחות 3 אנשים, ובהקשרים שונים הם אמרו לי, מאז השביעי או בעקבות השביעי, וכאילו חשבתי על הביטוי הזה, השביעי, זה מספר, זה ממש מספר, זה מספר שהוא מחזיק בעצמו כל כך הרבה, וזה גם עדות על איך יום אחד הפך להיות היום הכי היסטורי בחיים של כולנו, כנראה. ואני מאמין גם שנים קדימה, אם לא כל חיינו. השביעי. יש כן. שביעי. כל...
0: לא סתם נתניהו לא רוצה שהבחירות יהיו ב-27.
1: כן.
0: כי זה מצלצל. זה שם, זה נוכח.
2: כן. כאילו שזה יהיה ב-28 באוקטובר, זה לא יצלצל לנו מוכר. כל יום שיהיו בחירות זה יתלצל לנו מוכר, אבל גם אמרת שאנחנו תכף נדע איך זה השפיע במובן הפוליטי. איך זה כבר לא השפיע במובן הפוליטי. יומיים אחרי שזה קרה, סמוטריץ' אמר, יש לנו 48 שעות עד שידרשו ממנו להתפטר, והם צודקים.
1: הוא מכחיש את זה אגב, השבוע אמר שהוא היה בפודקאסט של נדב פרי, והוא טוען שהוא לא אמר את זה.
0: אוקיי.
2: אורייץ'. עכשיו הוא גם
0: מכחיש
2: את זה.
0: כן, אבל לא אפשר להאמין לי. הוא גם לוקח בעלות על החזרת החטופים. נכון?
2: כן.
0: זה מה שהוא אמר השבוע, שהוא בזכותו...
1: באותו פודקאסט.
0: כן.
1: כן, אצל נדב פרי. התפיסה שלו זה שבזכות העמידה האיתנה שלו אל מול הצורך להגיע לעסקאות קודם לכן, אז הוא יכל ליצור את התנאים להחזרת החטופים.
0: והנה, הוא אומר ניצן אלון, מי שעמד ראש ניהול המסע ומתן במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה על החזרת החטופים, שאפשר היה להגיע לעסקאות קודם, ושאפשר היה להציל עוד, הרי מהרגע של קריסת המגעים עד העסקה שנכפתה על ידי טראמפ, מתו משהו כמו כמה עשרות חטופים בשבי. זאת אומרת, והוא אומר, האיש שהיה שם, כן? אומר, אפשר היה להגיע לעסקאות קודם, כאילו בשם הניצחון המוחלט,
2: שלא הגיע, שלא בא.
0: וכל מיני סמוטריצ'ים כאלה שכאילו תפסו את זה ככניעה ורצו את המשך הלחימה, אז לא אושרה עסקה שהוא הביא, או עסקאות שהוא הביא, ולכן עוד מתו חטופים בשבי. עכשיו, זה באמת... עכשיו, כמובן שהוא אמר את הדברים אתמול באיזשהו פורום, וחטף כבר כאילו את ההשתלחויות, שהוא פוליטיקאי, שהוא זה, קפלניסט, ווטאבר, כל מיני שיקלים כאלה.
1: שיקלים, אמרתי, כן.
0: אבל זה האיש שאתם שמתם כדי לנהל את האירוע הזה, כן.
1: כל מינוי הוא קפלניסט בפוטנציה. הנה, ראינו עכשיו את ברדוגו מתחיל, לא יודע אם לקרוא לזה לפזר איומים על דוד זיני, אבל לסמן את דוד זיני.
0: באמת?
1: כן.
0: כי?
1: כן, כן. לא הצלחתי להבין מה המקור, אבל יש איזושהי חקירה בשבא כשברדוגו היה רוצה שתיפתח. היא לא נפתחת.
0: להדלפה ל-12,
1: על זה,
0: כן,
1: על איראן,
0: כן, כן.
1: איך הם ידעו קודם.
0: כן, כן, כן. כן.
1: והנה, הוא כבר התחיל לסמן אותו.
0: ושהוא אמר, זה אגב, זה קצת נראה לי, אפילו לא אגיד מתוכנן, אבל זה כאילו משרת את כל הצדדים. זיני כאילו הביא את זה, הוא אמר שאי אפשר לחקור, כי מעורבים אלפי אנשים בסיפור הזה, ואי אפשר לפי פסיקה לחקור עיתונאים על מקורותיהם וכולי. אז הוא יוצא, הוא מצטייר כאילו, אביר הדמוקרטיה, והוא מצטייר זה שרוצה, זה לא משנה, אבל זה בדיוק מהרעות החולות האלה, שאתה כבר פרקו פה את המוסדות מכל ניקיון או תחושת ניקיון ואמינות, ועבדו קשה מאוד כדי ללכלך ולהפוך הכל לפוליטי.
1: לא רק לפוליטי, גם הזינו קונספירציות דיפ סטייט. ברגע שביבי עמד עם סרטון העציץ ואמר שהשב"כ הוא חלק מהדיפ סטייט, אז כן, אז אם השב"כ הוא חלק מהדיפ סטייט, אז ראש השב"כ הוא אפשר וצריך לאיים עליו בטלוויזיה, או לפחות לדבר עליו בצורה כזאת.
0: ונכון שזה גם אלף ימים, וזה המון המון אנשים טובים נהרגו ונרצחו בדרך, אבל זאת הזדמנות, זאת אומרת, זה אלף ימים גם למלחמה, וזו הזדמנות לבדוק בצורה אובייקטיבית מה מצבנו בכל אחת מהגזרות האלה. ויש גם טור של אבי סחרוף הבוקר בידיעות, שאומר, ההתעקשות הרי בסוף צבא, הישגים צבאיים, זה כדי להגיע להסדר מדיני. אנחנו לא חיים במלחמה המתמדת, זה לא עובד ככה. הצבא הוא כלי, הוא לא המטרה. מלחמה היא כלי, לא מטרה. מלחמה היא כלי לעשות החיים טובים יותר. וברגע שהתעקשו בשם השטויות האלה של הניצחון המוחלט, וכותב אבי סחרוף גם, כדי שחלילה לא יהיה מראית עין של רשות פלסטינית שמנהלת את עזה, אז במו ידינו שוב גרמנו להתעצמות חמאס, כי אין שום חלופה אחרת. זאת אומרת, זה לא שיבואו השוודים כאמור לנהל את רצועת עזה. וזה טור מאוד מעניין ומפוקח שאומר, הנה, עכשיו חמאס מתעצם, הוא מגייס אנשים, הוא מכשיר אנשים. הייתה אמורה להיות הפגנת התנגדות אחת גדולה כזאת לחמאס, הוא דיכא אותה באלימות. זהו, אנחנו כאילו...
2: אנחנו מתקרבים לאמירה, חמאס הוא נכס.
0: כן.
2: זה פשוט ככה, אנחנו אמרנו ש...
0: המעגל כמעט מושלם.
2: כן, מושלם, זהו. זה, הרי זה ברור... שאם חמאס נמצא בעזה, הכל זה בסוף סביב האם יהיה אופק למדינה פלסטינית. בסוף הכל נגמר בזה מבחינת הממשלה הזאת. אבל אני כן רוצה לחזור למשהו שאמרת, שזה באמת אנחנו אלף ימים מהשבעה באוקטובר, וזה לא רק באמת ציון של היום הזה בו דברים קרו, אלא צריך להסתכל על כל הזמן הזה, ואנחנו באמת באלף ימים של לחימה. ואם מסתכלים קדימה, אני רוצה לדעת מי מבטיח לי לא עוד אלף ימים של לחימה. לא עוד אלף ימים של הרוגים, ולא מי שבא ומגיע ואומר שבמזרח התיכון, כן, אין בסוף ניצחון מוחלט, כן? ושפשוט זו תמיד תהיה מלחמה, מלחמת נצח, והחזק שורד.
1: אני כאילו הייתי רוצה...
2: אין לי מה לעבוד.
1: אני הייתי רוצה שכל הקצוות של הרטוריקה תשתנה. כאילו לא הייתי רוצה שיבטיחו לי ניצחון מוחלט. כי ניצחון מוחלט זה באמת הבל. זה באמת דבר כל כך טיפשי להבטיח. גם כי זה לא מאפשר אחרי זה לבחון באמת מה היו הישגי המלחמה, לא במישור הצבאי ולא במישור המדיני. כי אם הבטחת ניצחון מוחלט, אז כל דבר פחות מניצחון מוחלט יראה בצדק כמו פלופ.
2: וגם יגרום לך להמשיך את הלחימה.
1: ומצד שני, גם
2: כל מה שמתחת לניצחון מוחלט מבטיח לנו מלחמת נצח.
1: וגם לא הייתי רוצה כאילו, לא הייתי רוצה לחיות בתחושה שהיא אחרת מזה, כי במזרח התיכון כן, אנחנו לא יכולים להבטיח את זה שנחיה פה בלי להילחם, וגם זו הייתה חלק מהקונספציה. המחשבה הזו ששקט במזרח התיכון הוא לא דבר מסוכן, היא מחשבה שכאילו, מה אני אגיד לכם?
2: אבל לא היה
1: אני
2: שקט.
1: אני לא יכול לחיות איתה.
2: אנחנו נכון? רק דיברנו כאן על כמה לא היה שקט. נכון? היו כאן טפטופים, זה אתה כל הזמן אומר את זה, שהיו כאן טפטופים כל הזמן ואסור להכיל את זה.
1: וגם המחשבה שאפשר להכיל את זה, נכון. והמחשבה שאנחנו נוכל... להתקיים פה בלי מלחמות בעתיד הנראה לעין, היא מחשבה לא נכונה.
0: היא לא נכונה בכלל, אבל לא חושב שמישהו חושב אותה.
2: אף אחד לא חושב אותה.
0: זה...
1: לא, אני כאילו מתייחס לדברים שאת אמרת על מישהו שלא יבטיח לנו עוד מלחמות בעתיד.
0: לא, אבל אתה צריך מישהו שיבטיח משהו מלבד מלחמות.
2: בדיוק.
0: וכאילו,

0: יש איזו נטייה לצבוע את השמאל, נגיד, כמשהו חובב חדי קרן שירחו בשמיים, כאילו לא מודע לזה שהאויב הוא רצחני ואכזרי. אף אחד לא שוגה באשליות שפתאום לא הפלסטינים ולא האיראנים יהפכו להיות, ובטח לא העזתים, יהפכו להיות אוהבי ישראל ויחנכו את הילדים שלהם ל... חיבוקים ונשיקות, וזה שהיהודי הוא דווקא סבבה.
1: כמו שאף אחד לא שגע באשליות שהמצרים והירדנים אוהבים אותנו ויואבו אותנו. לא.
2: אבל לכן אני אומר, כאילו, ההשוואה הזאת היא, שוב, היא לא נכונה בעיניי, והרצון למישהו שיבטיח לנו שלא יהיו עוד ימי מלחמות, הוא כאילו, הוא מפחיד אותי קצת.
0: לא, אבל
1: זה לא במובן הנאיבי. תוכנית פעולה שבה אנחנו הולכים להגיע לאיזשהו, כן, הסכם, בסוף מלחמה היא אמצעי, היא לא המטרה.
2: המילה הסכם, כאילו, עומדת מאחורה, גם תקווה שיש עם מי לעשות הסכם, וזה, כאילו, כרגע, זה כאילו שגוי בעיניי. זה שגוי בעיניי כמו להבטיח ניצחון מוחלט. זה מה שאני אומר. שגוי בעיניי.
0: אז מה,
2: וזה קודר.
0: אז מה כן?
1: זה מלחמת נצח, אתה אומר.
0: אז מה, אז בואו נארוז את המזוודות, ויאללה.
1: כן, למה אנחנו הולכים מכאן?
0: שיבו, קשה. אם זה או מלחמה לנצח.
2: קשה להיות יהודי במזרח התיכון, ומה נעשה? מה נעשה?
0: אבל זהו, לא, אבל מה כן? זאת אומרת, להגיד זה לא וזה לא, אז מה כן?
2: כן, לחיות בתודעה ברורה ומפוכחת, שאנחנו נצטרך, כן, להמשיך להגן על עצמנו בכוח, עד שכל האנשים שמולנו יבינו, האנשים והעמים, יבינו שאין ברירה. שאין ברירה, שאנחנו, הקיום שלנו פה, הוא לא נתון.
0: ואז מה? אחרי שהם יבינו.
2: ואז אפשר יהיה לדבר על הסכמים, וכמו שעשינו...
0: אז זה מה שיאיר גולן אומר, אתה כרגע ציטטת מתוך המצע של יאיר גולן.
2: אין לי בעיה עם המצע של יאיר גולן. אין לי בעיה עם המצע של יאיר גולן. אני פשוט לא מאמין לו שביום שבו הוא יתקרב למוקדי קבלת ההחלטות, הוא באמת יעשה את התיעדוף הזה. אני חושב שיאיר גולן ובייס המצביעים שלו יותר רוצים הסכם מאשר לקבל הסכם שאני חושב שהוא הסכם בטוח, והם מעדיפים להתקדם מדינית, גם אם עדיין העם בצד השני לא מוכן, או לא מראה לי לפחות סימנים שהוא מוכן להתקדם מדינית. פה החיכוך שלי עם יאיר גולן, לא בעצם הרעיון של לקיים שלום.
0: השאלה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל השאלה היא מה הם סימנים.
2: בוא נגיד שכשהם יתחילו את הרפורמה בחינוך ויפסיקו לשלם למשפחות מחבלים, לפני שאנחנו ניתן להם צעדים, זה דבר שהובטח 200 אלף פעם ולא קרה אף פעם.
0: נכון.
2: למה הוא לא קרה אף פעם? בגלל שהתמיכה ברחוב הפלסטיני בחמאס היא עדיין גבוהה, גם אחרי השבעה באוקטובר ובאיוש הרבה יותר מעזה. הקיום של חמאס הפיזי בתוך איוש הוא עדיין קיים ושריר. הרטוריקה הפלסטינית כלפי ישראלים לא הלכה ונרגעה, לצערנו גם הרטוריקה היהודית כלפי פלסטינים לא הולכת ונרגעת, אני מכיר בזה, אני לא אומר שאנחנו מושלמים. אבל אם אתה שואל כאילו איפה אני נבדל מיאיר גולן, שם, באמון שיש לי כרגע, באיזה, לא במטרה הסופית.
0: אבל כל מה שאתה אומר, אני לא חושב שמישהו חולק על זה. כל מה שאתה אומר נכון 100%, השאלה מה עושים עם זה. ואם אתה רוצה לעשות צעדים בונים, חיוביים, אקטיביים, ולא לתת למציאות לנהל אותך, כי בסוף ואתה פוחד מכל צעד, ואתה שהוא מדיני, או שהוא איזושהי הכרה בצד השני, או ויתור במרכאות, שהוא, בעיניי יש מהדברים האלה שהם לא ויתורים. הרי אם היינו מנהלים את המלחמה מדינית נכון, אתה מסכים איתי שהיום הצבא של ישראל הוא הגרוע מאי פעם? מבחינה מדינית? מבחינה מדינית.
2: לא בהכרח. אילולא הסכם ההבנות מול לבנון, הייתי מסכים איתך, גם הסכמתי איתך על זה לפני שההסכם...
0: אגב, ההסכם מול לבנון הוא דבר מצוין, הוא דבר טוב.
2: הוא דבר מעולה.
0: רק שצריך, כאילו, הכוכבית הקטנה שנקראת חיזבאללה בדרך לטפל בה.
2: נכון.
0: ואיראן, כן?
2: אבל שבוע לפני ההסכם זה היה הרבה יותר גרוע, בגלל שאפילו לא הייתה לך את היכולת להישאר שם כדי לוודא אם, אכן, מתי, מי מטפל בחיזבאללה. והיום אתה במצב אחר, מבחינת הלגיטימציה שלך מול הממשלה הלבנונית ומול העולם.
0: יפה, כי קיבלת את הלגיטימציה בהסכם.
2: לגמרי, הסכם שהוא מעולה בין, אין לי בעיה נגד הסכמים,
0: לא
2: אדם עם פוביה
0: מיתים. אם אתה לא מנסה ללכת להסכם.
2: השאלה היא מול מי, באיזה תנאים, ועל מה אתה מוותר. כל הסכם הוא, אתה מסכן משהו מעצמך, בתמורה לסיכום
0: של הצד השני. נכון, בהסכמים מתפשרים.
2: Leap of faith. אני אישית מאמין שכדי להגיע למצב עם הפלסטינים שבו הם מסוגלים לתת הליפ אוף פייט הזה, אנחנו נאלץ להתחיל את התהליך שהתחלנו כבר עם הסכמי אברהם, ולהתחיל לעשות הסכמי נורמליזציה ושלום עם כל המדינות האחרות מעל הראש שלהם, ואז הם הבינו שאין להם את הפרטנרים להגשים את חזון הסילוק שלנו, וזהו.
0: אז
2: שוב, זה לא שאני מציע איזושהי תוכנית מושלמת או טובה, כאילו השאלה, אז מה כן, היא בעייתית בעיניי, כי אין לי איזה חזון חיובי. יש לי יותר פחד מחזון שם.
0: שהוא פחד לגיטימי ומוצדק. הוא פחד, הוא לא, הוא פחד אמיתי וקיים, שריר וקיים. השאלה אם אנחנו במצב שבו עכשיו מדינות ילכו להרחבת הסכמי אברהם עם ויתור על סוגיה הפלסטינית. ואני חושב שבאלף הימים שחלפו מאז 7 באוקטובר, ובטח תחת הממשלה הזאת, שהיא לא לגיטימית אפילו בעיני הידידים הכי טובים שלנו.
2: גם לא בעיניי, אגב. היא לא ממשלה טובה, שלא לומר הגרועה ביותר שהייתה אי פעם.
0: האם איזושהי מדינה ערבית אחרת תיכנס להסכם שכאילו עכשיו זורק את הפלסטינים כאילו מחוצה לו?
2: זאת שאלה טובה.
0: פה אני ממש חושב שלא. זאת אומרת, קיבלנו, אם לפני 7 באוקטובר עוד הייתה כבר נורמליזציה יותר קרובה עם סעודיה,
2: שלא לומר 7 באוקטובר
0: הוא חלק לחבל בזה.
2: הוא חלק מניסיון לחבל.
0: כן. האם עכשיו אנחנו נמצא במצב שבו הסעודים, או שזה בעיקר הסעודים, האם מישהו בכלל יעשה את זה תוך כדי שהוא כאילו בוגד במרכאות בפלסטינים?
2: הסעודים, הלבנונים והסורים, וכן, כל העמים האחרים מסביב.
3: דיווח תנועה.
0: שלא לדבר על איראן.
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שרק התחזקה מאז המתקפות האלה ש... כן, זה מדחדך, כאילו להכיר במציאות. כן.
2: המציאות היא באמת נורא נורא נורא מדחדכת. כן.
0: היי ליל.
4: היי, כביש אחת עמוס מחמד עד קיאת יערים, בדרך הבא מגמרה ועד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, בצומת פרסיה, בצומת הדסים, בדרך 44 בצריפין, ובכביש 60 בכניסה לתל הדשים.
0: תודה רבה. אנחנו תכף עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54 ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנמל התעופה בן גוריון ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דאטה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. והבוקר ספרו לנו על קהילות שאתם הקמתם. קהילות או מועדונים, אגודה, לא יודע, יש עוד אגודות, אנשים מתאגדים באגודות, זה...
2: גילדות, אם מישהו עולה עם גילדה.
0: וואו. קרטלים שבניתם.
2: שיסדתם.
0: סביב תחביב מסוים, איזושהי קהילה.
1: אנשים מקימים קבוצות וואטסאפ.
0: כן.
1: זה הקרטל של היום, אין מה לעשות.
0: ומתי זה הופך להיות מעיק? כשזה הופך להיות מוגדר כקהילה. בוואטסאפ. שחררו אותי מזה, זה לא טוב.
2: קהילה זה השתק אוטומטית.
0: קהילה זה באמת הדבר האחד שהוואטסאפ לא הצליח בו, כאילו, אני לא מכיר שום קהילה, יכול שיש אגב, אבל אני לא מכיר שום קהילה שהיא לא מעיקה בוואטסאפ. אז קהילות שהקמתם, אם זה קבוצות פייסבוק שקמו וקיבלו איזושהי ממשות גדולה סביב תחביב, או התעניינות מסוימת במשהו, או נושא משותף, וזה משהו שאתם מנהלים אותו עד עכשיו, או ניהלתם בהצלחה. 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה. אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. אקו 99
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: בקיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד, כוכבית 3922.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
7: וואו.
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו.
11: נמכר יותר.
10: יותר.
11: יותר.
10: יותר.
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאית. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: היי, כאן רבזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
20: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
19: נהייתי סופר סטאר.
20: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.

0: בועז.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: היי בועז.
1: וואו, מעולה.
0: מהמם. בועז, כיף שהתקשרת. קבל 300 שקלים מקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על הקהילות שאתם הקמתם, מועדונים, מה שזה לא יהיה. ספר, וסביב מה ואיך.
1: בסדר גמור. אז שמי בועז ניר שלום, ואני ידוע בכינוי שלי דוקטור באבל. אני אלוף הארץ בבוע צבון בסגנון חופשי.
2: די.
1: זה מה שאני עובד. אני עושה את זה כבר 20 שנה, אני עושה בועות גדולות ובועות קטנות, ילדים בתוך בועות, מופעים בארץ, בחור, כן, זה עבודה מאוד מגניבה, אבל מישהו חייב לעשות אותה.
0: כן.
1: והייתי בכנס באנגליה, לפני איזה 7-8 שנים, וישבנו ככה כל החבר'ה, האומני בועות צבון הבינלאומיים מחול, ושמעתי את האנשים, ופתאום אמרתי להם, תקשיבו, כולם הקשיבו לי, ואמרתי להם, תקשיבו, אני מרגיש שיש כאן צורך בארגון שיאגד את כל הבעיות שלנו ואת כל הדברים שלנו, וייתן לנו מענה.
0: עולמי.
1: עולמי.
2: מה הבעיות שלכם?
1: נגיד... מקומות עם רוח, יש הרבה בעיות, יש רוח, יש יובש.
0: זאת אומרת, קשרת קשר לארגן את כל מנפחי בועות הסבון, זה הפרוטוקולים של זקני סבון.
1: לגמרי, לגמרי. האמת שהבעיה העיקרית של בועות סבון זה ילדים. והם פשוט משמידים.
3: מה? הם הקהל שלכם.
0: הם מפוצצים.
3: אבל הם...
0: עד שאתה כבר עושה איזה בועה גדולה.
2: כן.
1: נכון, ואתה יודע, וההורים מתרשמים, וכולם, וואו, פתאום בא איזה זעתות, וקופץ לך על הבועה, ו... תגיד ילד, מה קורה?
0: אבל... וואו, בועני. אז הוא אומר לך, בונה, אתה עובד אצלי, זה היום הולדת שלי, כן?
1: בדיוק, בדיוק. תשמעו, אני לא מתלונן. מה שקרה זה שילדים... אסור להם לשבור דברים בבית, טלוויזיה אסור לשבור, מצנם אסור לשבור, אבל בועות סבון זה הפורקן שלהם. בוא חמוד, בוא תפוצץ בועות.
3: זה הפורקן שלהם. יפה.
1: זה הבנייה חברתית מגיל צעיר, שזה הקטע, שמפוצצים בועות.
2: תראה, גם בועות מתפוצצות לבד, כן? אז אתה פשוט מקדים את המאוחר אם אתה מפוצץ אותה.
1: נכון, אבל תחשוב שרק הוצאת את הבועה מהחכות, אני עובד עם חכות גדולות כאלה שעושות בועות, אתה יודע, באורך 3-4 מטר.
0: 3-4 מטר? בועה?
1: כן, כן.
2: וואו. איזה חומר צריך כדי ליצור בועה כזאת.
0: זה בועה כאילו מקיר לקיר.
2: זה לא הסבון שאתה מקבל עם ה...
0: לא.
1: לא, תקשיב, סבון, עבדתי במשך הרבה שנים על פיתוח של אבקה. זה נקרא אבקת הקסם של דוקטור באבל, אתה שם את זה בתוך המים ומוסיף קצת פרי, ויש לך בועות שאתה לא מאמין.
0: אהה.
1: אז...
0: רגע, אבל
3: בוא, אנחנו לא... אתה חלטת על עצמך שאתה דוקטור בדבר, אגב?
1: כן, אני הדוקטור, ככה...
3: אוקיי.
0: זה הכינוי. רגע, אנחנו מתפזרים. הקמת באותו כינוס בינלאומי מה? את ה...
1: הקמתי את ה-AOIBA, ככה הוא נקרא, שם מאוד סקסי.
2: רגע, תן לנו לנחש. Association
0: of...
2: Artist.
1: לא, רגע, את השם אני לא בחרתי.
0: עוד פעם, איך?
1: AOIBA.
0: כן.
2: International Bubbles Artists.
3: נכון, זה הסוף.
0: Association of International Bubbles.
2: כן.
0: היובה.
1: היובה, בדיוק, ככה קוראים לזה.
3: ואיך אתם מדברים? איך אתם בקשר?
0: אוי, בא.
1: איך אנחנו בקשר? יש לנו גם קבוצת פייסבוק, וגם יש כנסים עכשיו שהם... אתה יודע, אני עשיתי את הרעיון, ובחרו נשיא, ובחרו כל מיני כאלה, ועכשיו הארגון וגזבר, ומשלמים להם בחודש כסף.
0: ומה מקבלים, כאילו, בתמורה?
1: מקבלים ידע.
0: הגנה מילדים? כאילו, באמת...
1: ידע, נגיד סתם, הוא מצא איך להכין מכשיר שמכניס אשן לבועה בצורה מאוד מיטיבה. נשים את זה בתוך הקבוצה, נקבל את זה בהנחה. אוקיי, מישהו נתקל בבעיה, סתם, בעיה קלאסית, הסבון לא עובד, משהו קרה לסבון. אוקיי, אז הוא בא, הוא מתייעץ, הוא אומר, שואלים אותו שאלות, מה קרה, איך קרה. תשטוף את הכלים, תנקה את הזה, תוסיף את
3: זהו, עם איזה כלים אתם? זה כזה כמו...
0: מקלות כאלה ארוכים.
3: ארוכים, כאילו כמו הקטן רק בגדול?
1: כן, יש שולחן של אורות, יש קיר של בועות סבון.
0: השאלה, ההתאגדות, שוב, זה קורה נגיד בכל קבוצת פייסבוק סביב נושא מסוים, אוקיי?
1: כן. אבל היא הוקמה לא דרך הפייסבוק.
0: אז זהו, ההתאגדות הרשמית, זה
2: יש גזבר, תקשיב, יש גזבר.
0: גזבר שמממן, כאילו, אתם משלמים מיסי חברות?
1: כן, בשביל להתקבל לשם אתה גם צריך שני ממליצים, אתה צריך להביא הוכחות שאתה באמת אומן מקצועי.
0: וואו, כמה אומנים מקצועיים של בועות סבון יש ברחבי העולם, בתוך האגודה?
1: אני לא יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שבארגון כרגע יש 130 חברים.
0: וואלה.
1: כן.
0: מעניין.
2: יפה מאוד.
3: יש תחרויות?
1: יש, היה לנו שבירת צייה גינס. היה לנו תחרויות שבירת צייה גינס, של מי עושה את הבועה הכי גדולה בידיים, מי מכניס הכי הרבה בועות לתוך בועה אחת, מי עושה את השרשרת בועות הגדולה ביותר. יש כל מיני סקציות בתוך הדבר הזה.
3: ומה הקטע שלך בתוך זה?
1: אני מאוד אוהב, את הבוע תרפיה. זה תרפיה עם בועות סבון, פיתחתי תוכנית לילדים,
3: אבל אמרת שילדים זה האויב.
2: זה מקור שורה.
1: תקשיבי, יש לי כל מיני גישות לילדים. ילד שמפוצץ לי בועה של 4 מטר, אני מתבאס עליו, אבל ילד שמצליח, אחרי שהוא לא הצליח לעשות בועה גדולה ביד ולהכניס לבפנים בועה, והוא מאוד מאושר, את הילד הזה אני מחבק אותו.
0: תגיד, בועה של 4 מטר, אני יכול לדמיין שזה ממש הרבה נוזל, לא? כשזה מתפוצץ, זה חתיכת שלולית.
2: נכון.
1: קודם כל כן, זה אחד. אבל הדופן של הבועה הוא מאוד מאוד דק.
0: כן, מן הסתם.
1: מאוד מאוד דק. למעשה זה מורכב משכבה של סבון, שכבה של מים ושכבה של סבון, שבעצם זה עוטף, זה נותן לך את המעטפת של הבועה. אבל כן, זה משפריץ, ובגלל זה עושים את זה רק בסוף המופע.
0: טוב, מעניין מאוד.
2: בועז מאוד מעניין.
1: יפה. אני יכול לספר עוד משהו קטן מגניב?
0: כן.
1: אנחנו עושים תערוכה, גלקסי בבלס, שזה תערוכה רק של בועות סבון, בראשון לציון, שהילדים באים ומתנסים ועושים את הבועות תרפיה, ויש בריכת כדורים ומופעים וכאלה דברים, זה מאוד מגניב, גלקסי בבלס. רק, אתה יודע,
0: אוקיי. שידעו. שידעו, שידעו. גם השם שלך הוא פיזית בועז.
1: בועז, כן. דוקטור בבל, דוקטור בבל. תקשיבו, היה לי מאוד נחמד לדבר איתכם.
0: תודה רבה.
1: כמעט כל בוקר.
0: ביי בועז, תודה רבה.
2: תודה בועז.
1: יום קסום. ביי ביי.
0: אסף שלום.
4: היי, מה קורה?
0: מה קורה?
4: היי טל, אוויה ותום.
0: אסף, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, נספרסו, וגם ועוד, ומוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. ספר בבקשה, אסף, על הקהילה שאתה הקמת.
4: רק רציתי להגיד משהו קטן, אם כבר לקום בבוקר, אז זה רק כדי לשמוע את התכנית שלכם.
3: אסף.
2: אסף.
4: עכשיו נעבור לקהילה, אני הקמתי לפני 8 שנים בערך את כלב פגום, קבוצה שהיום מונה סביבות ה-200,000 איש, בעלי כלבים שאוהבים את הכלב שלהם יותר משהם אוהבים בני אדם.
0: זה כאילו האבא פגום של הכלבים, זה הדבר?
4: כן, בדיוק, אבא פגום, אני באותו זמן, גם היום, לא היה לי ילדים, היה לי כלב שאני מאוד מאוד אהבתי, ולא היה לי פלטפורמה להעלות אותו, אז פתחתי כלב פגום פשוט, וזה התפוצץ, זה פשוט נהיה מטורף בחצי שנה הראשונה, בשנה הראשונה, וככה הכמות של האנשים עלו, עלתה.
3: איזה פוסטים יש ב...
4: אז זהו, הקבוצה, בשונה מקבוצות אחרות, אז יש לנו רק את הקבוצה המרכזית הראשית של אהבה לכלבים וחיוכים וצחוקים וכל מיני שטויות שעושים לכלבים שלהם, לבעלי הכלבים עושים להם. והפרדתי, הקמתי עוד קבוצות כמו כלב פגום אימוצים, כלב פגום מתייעץ, כל מיני דברים של שאלות, של אימוצים, של יד שנייה, באמת כדי שבקבוצה הראשית יהיה נטו אהבה.
2: יפה, ויש גם כאילו... יש גם הרבה מימס כזה, זה צחוקים כאלה כמו... כמו אבא פגום נגיד?
4: לא, בעיקרון מה שאנשים מעלים זה את הכלב שלהם.
2: זהו? בלי צחוקים?
4: לא, יש צחוקים, אבל את הכלב שלהם, לא שיתופים מקבוצות אחרות, ולא ממים שרואים...
0: אבל מה הערך הקהילתי, כאילו, שמחבר?
4: אז ככה, אז זה קהילה פשוט, קהילה סגורה, זה קבוצה פרטית, לא כל אחד יכול לראות מה קורה שם. אני כאילו מתאר את זה בקדע של 200 אלף איש מתחרים אחד בשני מי אוהב את הכלב שלו יותר. זה בגדול.
3: רגע, איזה כלב יש לך?
4: אז זהו, שאני, הכלב שלי נפטר לפני 3 שנים, שהלוגו של הקבוצה זה הפנים שלו, שהוא היה ויימראנר.
2: איזה כלב טוב זה.
4: והוא נפטר לפני 3 שנים בערך.
3: ולא אימצת? לא אימצת מאז כלב?
4: לא, סיבות החיים לא אפשרו לי כרגע, אבל זה יבוא.
0: זה לא שולל את הלגיטימיות שלך לנהל את הקבוצה שאתה הקמת?
2: שיפה.
0: לא רצו כאילו להוציא אותך?
2: התחילו דיבורים.
0: פוץ'.
2: אסף הוא כבר לא...
4: תקשיב, יש הרבה אנשים שם שאין להם כלבים, פשוט אוהבים לראות כלבים, ושיש להם יום מבאס או משהו כזה, אז פשוט נכנסים לקבוצה ונהנים ומחייכים.
3: לא, אבל אתה מבין שאם זה היה קבוצת... ילדים, והיו שם אנשים שאין להם ילדים, אבל הם פשוט אוהבים לראות תמונות של ילדים.
4: זה משהו קריפי.
3: כן.
2: מאוד פגור.
4: בכלבים זה תקין.
0: טוב, אסף, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: יאללה, ביי, רגע, יש דוגמאות של התמונות?
3: תודה, אסף.
0: אוקיי.
3: זהו, אני רואה, כן, זה סגור.
4: אני אשר אתכם.
3: אתה יודע שאני פעם אחת גם הקמתי קבוצה, הקמתי פייג'
0: של?
2: של?
4: של.
3: כלבים במוניות שירות. והיו שם רק כלבים שנמצאים כאילו בנסיעה.
0: מדהים, זה גם כאילו ברור שזה יהיה נישה.
3: ברור שזה יהיה נישה. כבר אין מוניות
0: שירות. טוב, תודה רבה אסף, בוקר טוב. ביי, נחלק בין הבוט סבון והכלבים. יאללה, 300 שקלים נוספים, וזה עם American Express. There's nothing like American Express Platinum. אמריקן אקספרס פלטינום מרחיבה את הצעת הערך עם תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולולמון, פקטורי 54 ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum, כפוף לתוכנית, תקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
6: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בצומת קריית יערים עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 מפרדסי עד הדסים, בדרך 5 מורשה עד הכפר הירוק, באזור מורשה עמוס גם כן לבאים מכל הכיוונים, כביש 471 מגדל אפק עד נחשונים, דרך 531 בג'לג'וליה, כביש 443 בכניסה למתחם מקבים.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואתם מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: מגיע להוד השרון!
1: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
2: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחירים. מחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה העניינים?
13: הכל בסדר, מה שלומכם?
14: טוב, דוקטור, מגיעי מיכל.
13: טוב, היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא לא רק מעניין, הוא גם מאגד בתוכו לא מעט דילמות מרתקות. אנחנו עוסקים היום בשאלה מה עולה בגורלן של נשות וילדי דאש שרוצים לחזור הביתה למערב.
14: שאלתי את עצמי באמת, כן.
13: למה אני פתאום מדברת על זה? כי השבוע הייתה כתבה מאוד מעניינת בעיתון סעודי על אם אוסטרלית והבת שלה שהיו בדאש. ואחרי שהארגון נפל, הן עברו לגור באיזשהו סוג של מחנה פליטים בצפון מזרח סוריה. ובגלל שהמצב שם כל כך גרוע, הן ביקשו לחזור הביתה לאוסטרליה. עכשיו, לפני שנגיד מה עלה בגורלן, ועוד לפני שבכלל נדבר על הדילמה המורכבת של מדינה, אם לאפשר להן לחזור או לא לאפשר להן לחזור, בואו נגיד רגע משהו על המחנות האלה בסוריה שקלטו את פליטי דאש. אז קודם כל מדובר בשני מחנות עיקריים, הם הוקמו בצפון מזרח סוריה. אחד עוד הוקם בכלל ב-1991 על ידי נציבות האום לפליטים, כדי לקלוט פליטים שנמלטו מעיראק אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואז כשדאש נפל ב-2019, המחנה הזה הורחב כדי לקלוט מהר מהר עשרות אלפי נשים, ילדים ואזרחים שברחו מהקרבות ובעצם לא היה איפה לשים אותם, איפה שכן אותם. המחנה השני כבר הוקם ב-2014, בעיקר בגלל עקורים סורים, ואז ב-2019 הסבו אותו לקלוט משפחות של דאש. עכשיו, בהתחלה חשבו שזה יהיה איזה משהו כזה זמני, כמה חודשים ויגמר, אבל מה שקרה זה שהמדינות המערביות בעיקר לא רצו לקבל את האזרחים האלה חזרה הביתה, ואז הפתרון הזה שהוא היה אמור להיות זמני, הפך בעצם למצב שנמשך כמעט 7 שנים, ולא ברור בכלל מה יעלה בגורל של האנשים האלה. עכשיו תבינו את המספרים, את הכמויות.
12: זה רק, סליחה, זה נשים רק, או נגיד גברים שהתגייסו לדאי, שלחו בעקבות החלום, התפתחו ממנו ולא, ומצאו שבאופן מפתיע הדלת חזרה סגורה.
15: והאם אנשים הלכו לשם מרצון?
13: אז אנחנו נדבר כמובן על כל השאלות המצוינות האלה. אז קודם כל מספרים. 30,000 אנשים, מתוכם 20,000 ילדים. 20,000 ילדים. מתוך ה-30,000 האלה, 8,500 מזרחים זרים של 60 מדינות. זאת אומרת, זאת בעיה גלובלית עצומה. עכשיו, ארגון שנקרא Save the Children, הוא מאוד מודאג מהמצב הביטחוני והנפשי של הילדים שם, גם בגלל שהתנאים שלהם היו

0: ילדים, וגם בגלל שאי אפשר להגיע לילדים האלה כדי לבדוק מה המצב שלהם ולעזור להם. זאת אומרת, מדובר במחנות שהם כלא, הם מנותקים מהעולם כבר כמה שנים טובות, והאום התריע לא פעם על האלימות במחנות, על זה שאין שירותי חינוך, אין הגנה, אין מזון, אין תנאים סניטריים בסיסיים, אין כלום. עכשיו, בכתבה הזאת שהתפרסמה בעיתון הסעודי, על האימא הזאת שהתבקשה לחזור, היו לא מעט דילמות שהתייחסו כמובן לאוסטרליה, האם לאשר את החזרה שלהן הביתה או לא. אז למה המקרה הזה מעניין? כי הוא כמובן לא מקרה יחיד, והוא מצטרף לעוד עשרות מקרים של אזרחים, ושוב, בעיקר נשים וילדים שהיו חברים בדאש, הנשים האלה היו חברות בדאש, מבקשות לחזור הביתה אחרי שנים מאוד קשות במחנות הפליטים בסוריה, וזה מעלה דילמות, דילמות מוסריות, משפטיות, ציבוריות וביטחוניות. עכשיו, תכף אני אענה לכל השאלות שלכם. למה הסוגיה הזאת היא כל כך מעניינת? כי אין פה תשובה ברורה. אין כאן תשובה מוחלטת מה הדבר הנכון לעשות איתם.
1: כדרכן של דילמות מוסריות.
0: נכון, כן. בדיוק. עכשיו, אלה שבעד החזרה שלהן מעלים טענות מאוד הגיוניות, ועוד פעם, טיעונים כבדי משקל, ואלה שנגד החזרה שלהם גם מעלים טיעונים מאוד הגיוניים וכבדי משקל, ולכן ההחלטה הזאת היא כל כך קשה. עכשיו נתחיל בהיבט שהוא תמיד החשוב מכל, ההיבט הביטחוני. אז אלה שמתנגדים לחזרה שלהם הביתה מסיבות ביטחוניות, אומרים, תראו, יש פה חשש מאוד הגיוני, שחלק מהאנשים האלה עדיין מחזיקות באידיאולוגיה הקיצונית הזאת, והן עדיין יכולות לבצע או לכל הפחות לעודד פעולות טרור במדינות המערביות שהן אזרחיות שלהן.
2: כן, בסדר? נכון.
0: מנגד, בדיוק. עכשיו, מנגד יש כאלה שאומרים, רגע, בואו נחזיר אותם בכל זאת. כי אם אנחנו מחזירים אותם למדינות המוצא, אז אפשר לעצור אותן, לחקור אותן, להעמיד אותם לדין, וכמובן להפעיל עליהם אמצעי פיקוח ומעקב, ודווקא באופן הזה נפחית את הסיכון הביטחוני, מאשר זה שהן תקועות שם באיזה מחנה ואי אפשר לדעת מה הן עושות שם.
1: וזוממות מזימות.
0: כן. עכשיו ההיבט ההומני שבעיניי הוא הכי כואב. למה? כי יש כאן את הדילמה הכי קשה, והיא כמובן הוגעת לילדים. שצריך להגיד, חלק לא מבוטל מהילדים האלה, נולדו לתוך המחנות האיומים האלה. כן. הילדים האלה לא בחרו להצטרף לדאש.
3: כן.
0: זה לא אשמתם.
2: אבל כל משלמים... ילד משלם על הבחירה של ההורים שלו, כך או כך. כן.
0: זאת התעללות ממש. עכשיו, דרך אגב, הם משלמים מחיר כבד עד כדי כך שלפעמים זה אפילו בחיים שלהם. המון המון תינוקות מתו, תינוקות וילדים. ועוד פעם, זה משהו שההורים שלהם בחרו בו, זה לא הם. מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שהם גדלו במשך רוב החיים שלהם, שלא נאמר כל החיים שלהם, בסביבה אלימה מאוד, מוסתת אידיאולוגית. ואז עולה שאלה, שעוד פעם, אין לה תשובה טובה. האם ילד שגדל שנים תחת אידיאולוגיה דאש, הוא יהפוך באופן טבעי, כאילו במסלול הטבעי שלו, זה להפוך להיות טרוריסט, או שבכל זאת אפשר לשקם אותו.
2: כן.
0: עכשיו, אם אפשר לשקם אותו, איך עושים את זה? איך בכלל משקמים ילדים שנולדו וחיו בתוך מציאות של מלחמה, של אלימות והסתה? ואפרופו מה שאביה אמרה, דילמה לא פחות קשה, נוגעת לאמהות שלהן. האם בכלל אפשר להחזיר את הילדים האלה למדינות המוצא בלי האמא שלהם? זאת אומרת, אם אנחנו מניחים שהאמהות מסוכנות, אז מה עושים עם האמהות? או האם בכל זאת לצרף את האמהות? או לנתק את הילדים מהאמהות שלהם, ומה שעומד לנגד עיניהם של מקבלי החלטות, זה לא טובת האם, זה כמובן טובת הילדים. עכשיו, גם לגבי אנשים, בואו, יש שאלות פה קשות. האם למשל נשים נגררו לדבר הזה, בעקבות בני הזוג שלהם, בלי שאני יודעת בכלל למה הן נכנסות?
3: לגמרי.
0: האם הן הצטרפו לארגון בגלל הזדהות אידיאולוגית, ונניח שהן כן הצטרפו בגלל הזדהות אידיאולוגית, האם זה מצדיק את כל מה שהן עברו שם? זאת אומרת, האם הן בכלל ידעו את המשמעויות של מה שקורה כשהן מצטרפות לארגון הזה?
2: השאלה אבל כמה אחריות אתה יכול להסיר מאדם מבוגר, אישה מאוהבת מעל הראש, שנשבטה בקסמיו של איזה פונדמנטליסט מופרע, עזבה את המשפחה שלה, הלכה לצד השני של העולם כדי לגור באוהל, ואז עכשיו כאילו צריך
1: לדאוג לה גם על חשבון אזרחים אחרים,
2: ועוד להכניס את, להזריק פנימה שוב את האידיאולוגיה הדאשיסטית הזאת בהזמנה חזרה לתוך המדינה.
3: לא, שאלה אם יש בת האידיאולוגיה הזאת או אין בת האידיאולוגיה הזאת.
0: אז אני אקח דוגמה של מנבר, אתם זוכרים אותו אדם שבסוף הלך לעשות עסקת סמים בלבנון, ומדינת ישראל החליטה שיש לה אחריות כלפיו.
2: לא, את מתבלבל, מנבר זה איראן, זה משהו אחר.
0: איראן, סליחה. בסדר, אבל הסיפור פה בעצם זה האחריות של המדינה. עכשיו, רגע, אני רק רוצה...
2: לבנון זה, איך קוראים לו? נו, טננבאום.
0: נכון, טננבאום, סליחה, נכון, צודק. עכשיו, בואו רגע נגיד עוד משהו, כאילו, האנשים האלה, גם אם הם הצטרפו לארגון הזה...
2: אנחנו צריכים לסיים, אבל מיכל, כן?
0: לא, וואי, טוב.
2: לא, זה חמוד. אפשר להמשיך שבוע הבא, זה נושא כואב ו...
0: אז אני רק אגיד משהו אחרון. תראו,
2: ממש בסוף, במשפט.
0: בסוף יש להם מדינה אחריות כלפי אנשים שהם האזרחים שלה. מצד שני, איך אנחנו באמת יכולים לקבל חזרה אלינו הבית, אנשים, כמו שאתה אומרת, שהיו חברות בארגון נוראי ונפשע, זאת אומרת, איזה מסר אנחנו משדרים פה? עוד פעם, זה סיפור מאוד מאוד מורכב, שהוא ילווה את מדינות המערב הרבה מאוד שנים,
2: כן.
0: ואנחנו לא יודעים בכלל מה ההשלכות שלו, בין אם מקבלים אותן חזרה הביתה ובין אם לא.
2: מיכל.
0: ולכן זה מעניין. זהו, סיימת.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: יאללה ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אליל?
5: כביש 471 עמוס מגדל אפקת נחשונים בדרך 44 בצומת צריפין, עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש 4 בצומת עין המפרץ, בצומת הדסים, במחלף גבעת שמואל בגן רווה, מחלף אלוף שדה, עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש 5 במחלף התקווה עד מורשה.
2: תודה. גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. מה השיר שהכי מתאים למי שנוסע איתכם עכשיו ברכב, בין אם זה בן משפחה, חבר לעבודה, מי שזה לא יהיה, למה זה מתאים להם? ספרו לנו אתם. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מחכים לכם, וזה מתנת איון, מותג הרכב החשמלי שנותן לכם 8 שנות אחריות יצרן גם על הרכב וגם על הסוללה, כפוף לתקנון האחריות. כל הפרטים בכוכבית 3922.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
8: אקו 99
9: FM. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק מוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: 40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, וברחבי הארץ מתקיימות מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. התכנסויות נוספות נרשמו גם מול בתיהם של חברי קואליציה, בין היתר מול ביתו של שר החינוך יואב קיש בהוד השרון ומול ביתו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני בן 21 מנצרת, שנורה למוות בנובמבר 2025 בעסק לשטיפת רכבים בעיר, לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגד 3 נאשמים שלפי המשטרה פעלו בשליחות ארגון הפשע חרירי במסגרת הסכסוך עם ארגון בקרי. וגם הלילה רצח רודף רצח, שני אירועי ירי בצפון, הרקע פלילי. שרון קנובליך כתבתנו.
8: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי. ובשני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
7: 9 חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח שהתקבל. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מצהל. ובמונדיאל ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר. בן גולדפיין כתבנו.
9: בלגיה הבלתי נגמרת חזרה מפיגור 2-0 ל-2-2 מול סנגל ושלחה את המשחק להערכה, בה יורי טילמנס הכריע את המשחק בפנדל דרמטי בדקה 125. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את המארחת ארצות הברית שניצחה 2-0 את בוסניה הרצגובינה, למרות ששיחקה כחצי שעה ב10 שחקנים. אנגליה ניצלה ממבוכה גדולה כשחזרה מפיגור וניצחה 2-1 את קונגו. הארי קיין כבש צמד אדיר והגיע ל5 שערים במונדיאל הנוכחי ו13 שערים בכללי בכל המונדיאלים.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה, בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים ובינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי.
0: אז 1,000 ימים למלחמה, דיברנו על זה לא מעט בשעה הקודמת.
2: כן.
0: וגם אני רואה שיש אולי כל מיני חסימות באזור ירושלים. הכל מתחבר, נו, זה שאתמול הממשלה העבירה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה. הרי צריך לומר את האמת, זה דבר מופרע. ואף אחד במדינת ישראל לא מפריע לאף אחד ללמוד תורה. זה שממציאים חוק שהוא מענה לשקר מומצא, זה באמת גדול העיוותים. אנחנו מאז השבעה באוקטובר, כשהיינו, תום, דיברנו על, בבוקר מוקדם, על, על תודעת השמונה באוקטובר.
2: כן.
0: ו... זה היה לפני ש...
2: כן, זה היה כש...
1: לא, גם המאזינים לא...
0: כן, כן, אני אומר, על זה שכאילו זה היה, אתה אמרת שזה היה רגע צלול...
2: כן, שזה היה הרגע המפוקח שאני כל הזמן שואף לחזור אליו לתודעה הזו, של מה שידענו באותו רגע, גם לגבי האחדות בינינו, גם לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית, גם לגבי הרצון להילחם הפעם עד הסוף, כאילו יש כל מיני דברים שידענו בשמונה באוקטובר, וגם ידענו שהזמן ישכיח לנו אותם, ושאנחנו צריכים לאחוז באמיתות האלה.
0: אז אני מודה שאני לא חשבתי שהזמן ישכיח, אני חשבתי בשמונה באוקטובר שבאמת המדינה תצא לדרך חדשה של תיקון, וזה היה כל כך צלול וברור, ואמרנו גם, די, אי אפשר יותר סיפורים החרדים, הדברים השתנו, הדברים יתוקנו, צריך את כולם, כולם תחת האלונקה הזאת, החברתית, הצבאית, הכלכלית, הכל ביחד, וזה מדהים איך שעובדים קשה בלהשכיח את זה.
1: ולהשכיח את זה, אבל גם אני זוכרת שבזמן אמת, כשאנשים דיברו על הדברים האלה, הייתה גם איזושהי תנועה של, שאמרה, לא עכשיו. זה לא הזמן לדבר על הדברים האלה. עכשיו שקט נלחמים,
0: כן.
1: שקט יורים. לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. ואנחנו רואים לאן זה מוביל.
0: כשלא מדברים על הדברים בזמן, אז הם פשוט נעלמים. עכשיו, החוק
2: יש... 1,000 ימים זה כאילו... כשהמלחמה גם עדיין מתרחשת, אני מסתכל בידיעות אחרונות, עשו כזה כפולה, עם מיטב שערי ידיעות אחרונות מה... מהאלף ימים הללו, אנחנו כבר מכירים כאילו התקשורת אוהבת לעסוק בעצמה, אבל זה כן מעניין.
0: לא, אבל זה כן מראה של
2: תקופה. וחשוב בדיוק, כן. וגם של איזשהו סנטימנט ציבורי. וכאילו אתה מסתכל, זה מתחיל במלחמה על הבית בשמונה באוקטובר, ואז הדונט, ואז העסקה הראשונה, ואז הירי בשוגג בשלושת החטופים שנהרגו, והאסון קריסת המבנה עם 21 הלוחמים, וכל כך הרבה רגעים, ואז החיסולים פתאום נסראללה, ויחיא סינואר, ומשטר אסד נופל, ואז להבדיל, שירי אריאל וכפיר ביבס, ואתה אומר, לא יכול להיות שנזרקנו כל כך הרבה פעמים מפה לשם, מפה לשם, מאבל להצלחה, מבצע ביפרים למג'דל שמס והילדים במגרש הכדורגל. כאילו, אני לא מכיר תודעה שיכולה לשרוד כל כך הרבה טלטלות, ולהבין ולאבד כל כך הרבה דברים באלף ימים, בעוד הם קורים.
1: זה גם מעוות לך את המושג הצלחה. זאת אומרת, כאילו, מהי הצלחה לעומת באמת הידיעות האגומות האלה? כאילו, הכל זה איזשהו משהו שהוא יחסי לדבר.
0: והכי עצוב בעיניי, נכון, הכי עצוב בעיניי זה שכל הטלטלות האלה, שהן באמת, כאילו, באמת במדינות אחרות זה, לא רוצה אפילו להגיד במדינות אחרות זה לא קורה, כי יש לכל אחד תשיט שלו, אבל זה אירועי קצה מזעזעים בפרקי זמן כל כך קצרים, ולפחות שיצא מזה משהו טוב. לפחות שזה יוביל לעתיד טוב יותר, לפחות שההקרבה הזאת והמכות האלה שקיבלנו והמכות שהנחתנו, לפחות שזה הכל יתחבר בסופו של דבר, שכל החוטים הפרומים האלה יתאגדו לכדי אריג טוב, נעים וחיובי. ואז אתה מסתכל, אתה רואה שהממשלה, מה זה חוק יסוד לימוד התורה? הרי זה בלוף. זה שוב, ממציאים איום, כאילו הנרטיב של החרדים זה מאיימים על עולם לימוד התורה. אף אחד לא מאיים על עולם לימוד התורה, אף אחד לא אומר למישהו אל תלמד תורה, מלא את חובותיך כאזרח ואז תתפנה לעשות מה שאתה רוצה, כמו כל אזרח אחר.
2: בדיוק.
0: כן? אני חובב משחקי מחשב, כן? אף אחד לא יקבל את זה בתירוץ שאני צריך לשחק במחשב ולא ללכת לצבא.
1: חוק יסוד משחקי מחשב.
0: כן.
2: אם כי אם היו מממנים לך את משחקי המחשב במשך עשורים, ואז היו מאיימים לקחת לך את זה, אז גם אני הייתי יוצא לרחוב, כאילו. ברור.
0: נכון.
2: ברור.
0: נמות במשחק ולא נתגייס.
2: ולא נתגייס.
0: זה משוגע עכשיו, וזה הכל עניין של מיתוגים, כי ברגע שאתה שם משהו חוק יסוד לימוד התורה, זה מציג את זה כאיזה מין ערך חיובי, שהנה הממשלה באה עכשיו ומצילה את עולם לימוד התורה על ידי עיגונו בחוק יסוד, שזה גם חוק שיותר קשה לבטל אחר כך.
1: אבל זה חוק גיוס.
0: זה בדיוק מה שאני בא לומר. חוק הגיוס הרי זה עוד, זה המבוא לדבר. חוק הגיוס הוא בעצם חוק האי-גיוס. השאירו את המילה הקטנה הזאת בצד. וחוק לימוד התורה הוא חוק עליונות לומד התורה, שהוא פטור מדברים, זה לשים אותו למעלה. עכשיו קראתי על זה הבוקר הרבה מאוד. זה לא רק משהו ערכי. ברגע שזה מעוגן בחוק יסוד, זה מביא איתו הרבה הרבה בנפיץ. כמובן, תקצוב המוסדות. כמובן, תחשבו שאתם מילואימניקים, ויש לכם נגיד הטבה ברכישת דירה, או במס הכנסה על העסק שלכם, או בכל מיני דברים כאלה. ברגע שיש חוק יסוד לימוד תורה, המעמד של זה מושווה לשירות הצבאי. כלומר, אפילו ברגע שיש חוק יסוד כזה, בפסיקה של בית משפט, אי אפשר יהיה כבר, נגיד, לתת הטבות רק למילואימניקים. כי יבוא לומד התורה שלא שירת בצבא ויגיד, בחוק יסוד מעמדי שווה לזה המשרת בצבא. ולכן את אותה הטבה במכרז של הדירות, של מחיר למשתכן, של הקלות במיסוי כאלה וכאלה, אני חייב לקבל אותם גם. זאת אומרת, זה לא רק הצהרה ערכית, אלא יש משמעות של עוד בנפיץ הטבות כלכליות, ולצד זה פגיעה בהטבות הכלכליות למילואימניקים ולכל השאר, כי ברגע שעוד מתחרים על אותה הוגה, אז מן הסתם הסיכוי שלך קטן בלקבל אותה. זה פשוט מטורף, זה מזעזע, והכל בשביל מה? בשביל איזה דיל? אני אפילו לא מצליח להבין אותו.
2: אני לא מצליח להבין שנותן עוד יומיים של ממשלה.
0: בשביל מה? ושאחרי זה כאילו לממשלה הבאה תוכל כאילו להמשיך את הריסוק החברה.
2: אני לא מבין את זה, וגם להעביר חוק יסוד שהוא כל כך לא פופולרי בעם, גם בקרב מצביעי הקואליציה, זה באמת מחטף, אין הגדרה אחרת ממחטף. אבל
0: הקואליציה התיישרה.
2: לא, ולכן אני אומר, הם שותפים למחטף. כאילו, מה זה שותפים? הם המחטף. הם מבצעים מחטף, הם לוקחים את רצון העם, ופשוט מקמתים אותו לצרכים שלהם בצורה הכי מעוותת וגסה, וכן, אני מקווה שהם יפגשו את ההשלכות של זה באוקטובר. אני מקווה. אני מקווה שליכודניקים שבאופן מסורתי יוצאים מהבית להצביע בבחירות במספרים גבוהים, בגלל ש... ביבי תמיד יודע ברגע האחרון איך להניע ולחשמל את הבייס. אני מקווה שאחרי השבעה באוקטובר ואחרי המחטף הזה ואחרי כל המילואים שהם עשו, הם, כאילו, אין לי אשליות שהם יצביעו מחוץ לגוש, אבל אני לא יודע אם תהיה כזאת התלהבות לצאת מהבית להצביע לביבי. לא יודע.
1: מקווה. האמת היא שהייתה אתמול כתבה בתאגיד על גדי אייזנקוט. כתבה שדווקא ממש הפיכה בי תקווה. כאילו, ממש דיברו הרבה עם הבייס של אייזנקוט, זה הרבה ליכודניקים מוכזבים, כאילו שאמרו, כן, הוא עבד עליי, ביבי עבד עליי.
2: שמי, אני ראיתי כל כך הרבה כתבות כאלה בחיי, של צוות חדשות מכל ערוץ שיוצא ומדבר עם ליכודניקים מוכזבים, והפעם ביבי, אני לא...
1: לא, אבל יש לך את אייזנקוט עם 22 מנדטים, כאילו...
2: מתוך הגוש, כאילו...
1: לא, בסדר, עדיין זה מה ש...
2: מה אני אגיד לך? אני לא יודע, I don't know. כאילו, אני באמת, באמת לא יודע.
0: שאלה, כי בסוף היד הרועדת בקלפי לבחור את הפתק, היא עושה הרבה פעמים את הפעולה הטבעית שאתה הורגלת אליה מתוך פחד לשנות. מתוך פחד לשנות, כי הרי הגאונות הפוליטית של ביבי היא שגם אני חושב רבים מאוד מתומכיו יודעים שהוא לא מספיק טוב, שהוא קשל, הנה אנחנו 1,000 ימים למלחמה, חמאס מתעצם, חיזבאללה בלבנון, האיראנים חזקים מאי פעם, וזה מעוגן בהסכם עם ארצות הברית. הם קרחו את הזירה בין לבנון, אם אנחנו נפציץ בדחיה, נחטוף טילים פה, באמת, זה גרוע. אבל הוא הצליח לשכנע ככה, את נאמנה והוותיקים, שהוא כאילו... בולם את זה, אוקיי? שאם מישהו אחר לא היה מצליח אפילו להגיע למצב הזה והיה הרבה יותר גרוע. שאין לו תחליף, שבאמת כל האחרים הם גרועים ממנו. וזה משהו כאילו שהוא באמת קשה לעבוד עם זה, קשה להתמודד עם זה.
1: יש לי שאלה שחשבתי עליה הרבה אתמול. האם ביבי היה מצביע ביבי?
2: למה לא?
1: כי אני יכולה לומר ש... לא יודעת, אני חושבת על יאיר גולן, אני יודעת בוודאות שיאיר גולן... הוא היה מצביע יאיר גולן.
0: כן.
1: אוקיי? האם ביבי היה מצביע ביבי?
0: שאלה טובה. הוא היה אומר אין אלטרנטיבה.
1: אני חושבת שלא.
0: למי הוא היה מצביע אז?
1: אני חושבת שהוא לא היה מצביע... הוא היה מצביע... אני מניחה שזה משהו, כן, יותר באזורים הליברליים.
0: יכול להיות, הוא כל כך, אבל חסר עמדות, שהוא באמת, הוא כמו...

0: בבסיס שלו, ושוב, אני גם קראתי את הספר הראשון שלו לפחות, הוא בן אדם כן עם איזשהו, היה לו חזון מדיני מאוד ברור, והוא כן בבסיס יותר ליברלי.
1: אני עדיין חושב שיש לו חזון מדיני מאוד ברור.
0: הוא פשוט נכשל בלממש אותו.
1: סבבה. אבל
2: הוא נע גם משיקולים פוליטיים, ומהמשפט שלו, וזה כבר לא נקי.
0: השרידות הפוליטית שלו, זה מה שבאתי לומר, שהיא ניצחה את החזון המדיני.
1: נכון.
0: היא גרמה לו לעשות כל כך הרבה דברים ולצרף כל כך הרבה שותפים שבסוף השפיעו עליו והסיתו אותו מהדרך.
1: עכשיו, אני ממש מסכים.
0: וזה לא באופן פסיבי, אקטיבית הוא עשה את זה, זאת אומרת, זאת אחריותו, זה לא קרה לו.
1: הוא לא נגרר לזה, לא? ברור. כן. הוא גם, בואו, כשהיו לו שותפים אחרים, הוא נהג בהם בצורה כל כך לא הגונה, שמאוד מאוד קשה, כאילו גם אני שיש לי ביקורת על יאיר לפיד וכל מי שמשמאל ליאיר לפיד שהחליטו שהם לא ישבו עם ביבי בשום פנים ואופן, יש לי ביקורת עליהם, ועדיין אני זוכר את זה שהוא באמת עשה לבני גנץ מעשה נבלה.
0: הוא שיקר לכל שותף שלו לכל אורך הדרך, אין כמעט, הרי סמוטריץ' קרא לו שקרן ושקרן.
1: יש דרגות של שקרים, יש דרגות של שקרים, ומה שהוא עשה לבני גנץ זה באמת, זה דרגה אחרת של שקר שאי אפשר לסמוך עליו אחרי זה. אבל אני כן חושב שצריך גם לראות את ה... לא להסכים, אבל לראות, כאילו לא בכך להסכים, אבל לראות את הסיבות שבגינן אנשים מצביעים לביבי, שהן לאו דווקא הסיבות המסורתיות, או זה שקשה להם משינוי, או זה שהם חושבים שאין אלטרנטיבה. כי ביבי, כאילו, גם לאורך ניהול המלחמה הזאת, הוא הציג עמדות מסוימות. זאת אומרת, היו רגעים שבהם היה רצון מצד חלק מהשותפים שלו, כלומר גנץ ואייזנקוט, לחתום על עסקת חטופים במחיר מסוים, והוא התנגד לה. עכשיו, אנחנו לצורך העניין כן חושבים שהיה צריך לחתום את העסקה הזאת, אבל יש הרבה אנשים שיושבים ואומרים, עדיף מצב שבו צהל שולט ב-50-60% מהרצועה, והחטופים בידינו באיחור של כמה חודשים, ורק ביבי הביא אותנו לזה, בניגוד למה שכל מי שמשמאלו רצה, מאשר המצב שבו הם היו חוזרים לפני זה, ועכשיו היינו עם חמאס על הפרימטר או על הגדר או whatever. זה לא העמדה שלי, אבל אני רק אומר שיש אנשים שכן ילכו עם זה לקרב.
0: לא, אני מבין אותה, אבל...
2: הבנתי שזה לא העמדה שלך, אבל סבבה, אז הם אמרו שהם...
1: כאילו, חשוב לי לראות את הסיבות שאנשים מצביעים לביבי, ולא רק כאילו לייחס את זה למיסטיקה או...
2: לא, אז עכשיו אנחנו שולטים ב-50-60% מרץ.
1: לא, לא, לא אתה, לא אתה.
0: זה לא איזה משהו בבוניסטיקה, זה...
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: שאנשים אומרים בבונים מצביעים לביבי, זה לא מה שאמרתי.
1: אני יודע שלא, אבל יש אנשים שכן...
0: אמרתי שגם אנשים שמתוך הגוש שמעבירים עליו ביקורת, הם אומרים, הוא הצליח לשכנע ככה שאם האחרים היה גרוע יותר. זה...
1: נכון, אבל יש כאילו, יש גם סיבות ענייניות, בין אם אני מסכים איתן או לא.
2: כן, אבל גם מי שעניינית רצה, אומר שהוא רוצה לשלוט ב-50, שצה לשלוט ב-50-60 אחוז מאז, זה בגלל שמכניסים, זאת אומרת שביבי שם את זה כאיזשהו הישג, מבלי לדבר על זה שזה לא נותן לנו שום דבר במובן הביטחוני.
1: אז על זה, אז... על זה אני חולק. אני כן חושב שזה חשוב שאנחנו בעזה. אני כן חושב שאם עכשיו צהל היה נסוג מכל
2: אבל
1: הרצועה...
2: אבל מה זה חשוב שאנחנו בעזה? חמאס מתחזק, אבל זה...
0: אבל זה העניין, שזה להציג את זה ככה, זה שגוי. צהל לא חשב לסגת בלי הסכם. זאת אומרת, גם כשדובר אז באפריל 24 על הסכם, זה לא היה... סתם ביי, כן? וזה דרך שמציגים את זה, כאילו הנה, ביבי עצר את זה.
1: ההסכמים
0: זה לא נכון, זה לא כמו שברחנו מלבנון, ואז חיזבאללה באמת הגיע לגדר.
1: אבל ההסכמים שהוצאו באפריל, אפריל-מאי, הם כאלה שבהם צהל נסוג עד הפרימטר, ויש ערבויות בינלאומיות לכך שלצהל אסור לחזור להילחם, והחטופים חוזרים באופן מדורג בהתאם לנסיגה הזאת של צהל.
0: אבל הם היו יותר, הם היו יותר מהם.
1: אני מסכים, שוב,
0: כאמור. הרבה חטופים היו יכולים להינצל. לא, בסדר, אני אומר, אבל גם הדעה העניינית הזאת, אפשר להתווכח איתה עניינית.
1: נכון, אבל אי אפשר להגיד שזה סתם דברים שביבי הכניס לנו בכוח, כאילו יש להם משמעות כשאין להם משמעות. יש לזה משמעות,
0: יש לזה משמעות לא נכונה.
2: כן, משמעות לא טובה, שלא מנהיג שבאמת רוצה בטובת המדינה שלו, אמור לחשוב.
0: ובעיקר שהוא כל פעם משווק משהו כדבר שהוא עושה לקיומנו. פעם זה ציר מורג, ופעם זה ציר פילדלפי, ופעם זה רפיח, ופעם זה אבופור, ופעם זה הכפר ההוא עם המתחם של החיזבאללה מתחת, ובסוף משהו נשאר, כשהוא יושב בפטריוטים, ששואלים אותו על הניצחון המוחלט, זה להגיד חיסלנו את חמינאי וחיסלנו את נסראללה. מצוין, אבל שוב, המציאות האמיתית, המציאותית, לא זה שהוא מוכר, זה שאיראן חזקה מתמיד, חיזבאללה עדיין בלבנון, ולא עושה סימנים של שותף להסכם הטוב עם לבנון, חמאס מתחמש בעזה, מתחמש, לא רק מתחזק, מתחמש, והמצב לא טוב, ואתה אלף יום בתוך מלחמה, אלף יום בתוך מלחמה, שהקצה שלה לא נראה באופק. והמצב שלנו רק מדינית בעולם, בידוד, שנאה, בכל סקר שעושים, אנחנו המדינה הסנועה ביותר על פני כדור הארץ, מתחת לאיראן. זה משוגע, זה משוגע, זה ניהול דיפלומטי בינלאומי של יחסים בינלאומיים, באמת מחפיר.
1: זו הסיבה שאני לא מצביע לביבי.
0: כן, לא, אני לא מתווכח איתך, אני אומר שאנשים צריכים להסתכל בעיניים למציאות. הבן אדם, במקום לצייר את ישראל כמדינה הזאת שרוצה את השלום, רוצה את המסע ומתן, רוצה לחיות בביטחה, יצר ישראל אימפריאליסטית, מפלצתית, שטובחת במדינות השכונות, שרק רוצה לגזול את השטחים שלה. בעצם זה שכל מיני אמירות של סמוטריץ' ובנגביר שהוא לא בועט בהם, או כל מיני, אנחנו מוכנים להתיישב כבר עכשיו בדרום לבנון, מוכנים להתיישב כבר עכשיו בדרום עזה. אלה אמירות שכאילו אנחנו יודעים לבטל אותם, אבל הן מזיקות למדינת ישראל באמת פי אלף יותר מדברים אחרים. מצב לא, אז שאתה בוחן אפילו עניינית את את הפלוסים והמינוסים, אז יש פלוסים, אבל שורת המינוסים היא...
1: וזה מה שצריך להגיד. יש פלוסים, אבל שורת המינוסים גדולה יותר. ויש הרבה...
0: בהמון, בהמון.
1: ויש הרבה אנשים, וגם המנהיגים שמולו ומנסים לנצח אותו, שפשוט מתנהגים כאילו אין פלוסים. וכאילו המציאות היא חד-חד ערכית, ואין... והכל, הכל, הכל, הכל גרוע. וזה פשוט מייצר מסר לא קוהרנטי. וזה מה שאני חושש ממנו. ממסרים לא קוהרנטי, כי גם אי אפשר כאילו לשנות כלום עם זה. זהו.
0: אוקיי. חבל, לא נשאר לנו זמן, אני רציתי להתייעץ אתכם בנוגע לזה סוגיה קטנה מהחיים.
1: לא תתייעץ.
0: לא, אבל אין לנו זמן, אז אולי...
1: שמעת טיזינג.
0: נכון, לא, זה כאילו אפילו יותר מסעיר אותי מביבי, אז אני...
3: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
4: כביש 4 במחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בכביש 4 גם מגן רביעת גבעת שמואל, דרך 40 במחלף רבנה לוד, ובכביש 1 באזור מחלף שורש.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, גם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה ללא עלות לטרקלין ג'טקס בנטבג. There's nothing like American Express Platinum. ואתם מספרים לנו הבוקר על הקהילות שאתם הקמתם, מועדונים, קבוצות, ארגונים, סביב תחביב משותף, סביב תחומי עניין, או משהו אחר, ספרו לנו ב-1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
3: בחסות
7: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אקו 99 FM.
11: טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
13: בחסות.
14: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2-200. כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש. בחסות.
15: אמריקן אקספרס פלטינום. הצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
16: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.

0: קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
4: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
5: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. Yeah!

0: נבחרת דגמי קיה, עם המחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
14: רינת, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: היי רינת.
17: היי רינת.
15: בוקר טוב חמודים.
14: מה קורה רינת?
15: אני נורא נורא מתרגשת, אני כבר שנים מחכה לעלות
14: בתוכנית. אז קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו The North Face ונספרסו, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, גם בקרוב. כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. ספרי רינת בבקשה על איזו קהילה את הקמת.
15: אז אני הקמתי קהילה שנקראת חדר רופאות. היא קהילה שהוקמה באוקטובר 2019. ובעצם מי שנמצאת בחדר רופאות, כל המשתתפות, שהיום הן מונות בערך 14,000 נשים, רק נשים, הן רופאות, סטאג'ריות, סטודנטיות לרפואה, כולם רופאות או רופאות בדרך. הקהילה הוקמה, כמו שאמרתי, באוקטובר 2019, וזה...
14: רגע לפני הקורונה גם, לא?
15: בדיוק, רגע לפני מרץ 2020, שאז התחילה הקורונה, וזה היה בוסט מאוד מאוד רציני לקהילה. קהילה באמת מהממת, אני חושבת רוב הרופאות בארץ נמצאות בתוך הקהילה הזאת, כל מי שיש לה פייסבוק נמצאת בתוך הקהילה הזאת. יש כאלה שפותחות פייסבוק בשביל להיכנס לקהילה, אחד המשפטים שאנחנו שומעים הרבה זה, יש לי פייסבוק רק בשביל להיות חברה בקהילה, קוראים בה כל יום דברים מופלאים בקהילה הזאת, עזרה הדדית ותמיכה והמון ככה דברים קטנים, דברים גדולים. יש לנו שני פרויקטים שצמחו בתוך הקהילה, שזכו באות המתנדב בבית הנשיא. פרויקט אחד שנקרא למענם, לטיפול בניצולי שואה, טיפול רפואי בניצולי שואה. פרויקט שנקרא תן לו לבד, שהוא פרויקט לעזרה לאלמנות מלחמה עם טיפול רפואי בילדים. קיצור, דברים מדהימים, מדהימים קורים בקהילה הזאת.
14: ואת אומרת, כאילו, מי הרופאה הכי בכירה עד הסטאג'רית הכי מתחילה?
15: מי הסטודנטית בת 18 שהתחילה ללמוד בעתודה
16: בפרויקט
15: תמרת והדסה, ועד מנהלות מחלקה, מנהלות בתי חולים, פרופסוריות, נשים מאוד מאוד בכירות במערכת הרפואה בארץ, כולם מדברות ביניהן בגובה העיניים, כאילו... אין מעמדות, אין היררכיה, זה מקסים, באמת, וזה משהו שקורה ביום.
14: איזה יופי.
16: ממש, איזה סוגיות בוערות היום אצל רופאות?
15: המון, המון דברים. דברים שקשורים לאופי של המקצוע, דברים שקשורים לאיך אנחנו נתפסות בעיני הציבור, דברים שקשורים ל...
16: גם עניינים מגדריים נפתחים שם?
15: גם הרבה עניינים מגדריים. רגע, אני אגיד רגע שאני על עצמי, לא אמרתי שאני פסיכיאטרית, אני סגנית מנהל מחלקה ושלוותה, ונמצא איתי פה כל הצוות, כי אנחנו באמצע ביקור. אז הם הולכים
16: לה... יאה!
17: וואו!
14: רגע, הצעקות ברקע זה מטופלים או הצוות?
15: לא מטופלים, זה הצוות שלי המאמן. גם מטופלים מאמנים, באמת. זהו, אז צועקת לי פה אחת הרופאות, שתגידי שיש שידוכים, אז כן, כל יום שני יש לנו פוסטים של שידוכים, שזה נקרא שני שידוכים, זה גם פרויקט...
14: רגע, איך קוראים לקבוצה מה? רופאות ללא הפסקה?
16: חדר רופאות.
14: אה, חדר רופאות. כן, כן, חדר רופאות.
17: אז מה, איך זה עובד השידוכים? מעלים כאילו מועמד על המסוף?
15: כן, או מועמד, או מועמדת. לפעמים זה מישהי מתוך הקהילה, לפעמים זה מישהי שהיא חברה של מישהי בקהילה, או מישהו שהוא אח של מישהי בקהילה, כל מיני כאלה.
16: אח. לפעמים הוא סתם אח.
14: כן.
17: סניטר של מישהי.
14: אפשר למתג את זה בימי שני כחדר יפות. ואז, אבל תגידי רגע, אין לכם, לא יודע מה, גברים שרוצים להיכנס, איך...
15: יש לדעתי הרבה גברים שרוצים להיכנס, אבל זה מה שהוחלט מהתחלה.
14: ולא אומרים לכם, אם הייתה קבוצה כזאת של גברים, אז זה היה לא סבבה שלא נותנים לנשים להיכנס וכזה?
15: אז כן, אני אגיד שנעשה ניסיון כזה להקים קבוצה שהיא גם עם גברים, היא פחות מצליחה, יש משהו במרחב האינטימי הזה, זה לא אינטימי עם 14 חברות, אבל במרחב היחסית... נשי הזה, נשי אינטימי הזה, שיש בו משהו שעושה משהו אחר.
14: תגידי, זה נכון, סליחה, שאלה שזה, שפשוט מישהו אמר לי את זה, שיש כבר עכשיו רוב לנשים רופאות בקרב סטודנטיות? זאת אומרת שהמקצוע הרפואה הולך ונהיה עם דומיננטיות נשית יותר.
15: כן, המקצוע הולך ונהיה
16: נשית. ויש לך אולי דרך להסביר את זה? למה?
15: וואו, זה נכנס לכל מיני תיאוריות, אני חושבת, לא בטוחה שאני יודעת להסביר את זה.
17: יש בכלל רוב נשי בקרב סטודנטיות בכלל, לא? אני יודע שזה נכון בארצות הברית, אני לא יודע אם זה נכון בישראל.
14: זה השתנה פה, זה היה יותר גברים ועכשיו זה יותר נשים.
17: לא, אני מתכוון שבכל המקצועות.
14: כן, כן. טוב, רינת, תודה רבה. מעניין.
15: תודה לכם.
16: תודה רבה.
14: ביי, בוקר טוב. ביי ביי.
15: גם לכם, ביי.
17: ביי.
14: דניאל?
18: כן, בוקר טוב.
14: מה העניינים?
18: בסדר גמור, שלמכם.
14: בסדר, דניאל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וכמובן מוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. ספרי, דניאל.
18: אוקיי, אז אני באתי לדבר על קהילה, אני פיזית לא הייתי מבין שני אנשים שהקימו את הקבוצה הזאת, אבל כן הייתי מדור המייסדים. מדובר על קבוצה שנקראת להט"בים צופים בחתונה ממבט ראשון. הקבוצה הזאת התחילה כקבוצת פייסבוק אי אז בקורונה.
17: הקורונה הייתה עונה מאוד מאוד חזקה של חתונה ממבט ראשון.
18: זה היה כאילו חובק מדינה, וספציפית זה מה שגילינו בדיעבד בקרב הקהילה הלהט"בית בפרט. אז נועה דגן ורועי שאול, חברים שלי מאיגי, הם אלו שהקימו את הקבוצה. אני הייתי מבין הראשונים שהצטרפו. ומה שקורה שם בקבוצה זה בעצם אנחנו עושים שרשורים בלייב, של תוכניות ריאליטי. זה התחיל בלהט"בים צופים בחתונה ממבט ראשון, אחר כך הפך להיות בלהט"בים צופים בהישרדות, ואז חזר לחתונה, ואז פשוט הפך להיות להט"בים צופים. ומשם בשיא, עכשיו הקבוצה קצת בדעיכה, אבל בשיאה היא מנתה מעל 10,000 משתתפים, ופשוט מדובר היה בז'אנר חדש של להט"בים שאומצה על ידי הקהילה הזאת.
16: זה נהדר. אני כאילו מרגישה חברת קהילה, לא, אבל אני אצטרף, כי אני אכן צופה, ואני אכן להט"בית.
17: תונה על שתי הגדרות.
18: שכל הגיבורים שלנו באהבה חדשה, פשוט הצטרפו לקבוצה. היה הייט וכזה
16: הודו על ה... בטח. מה, אבל זה כאילו סוג של גם, אתם מבקרים נגיד חתונמי, הרי זו כאילו באמת התוכנית הכי הטרונורמטיבית שיש אולי.
18: נכון, אז היה הדבר שהיה אירועי צפייה חגיגית כזה סביב העונה שהיה את הזוג גייב. כן, אנחנו כקבוצה היינו שמחים לייצוג נוסף ומגוון יותר, אבל כמובן שזה היום פג עבור הקהילה שלנו.
16: אבל האם אנחנו באמת רוצים את הייצוג הזה בתוך התוכנית האטרונורמטיבית? כאילו זה בעיניי פריבילגיה שלנו לא להיות חלק מהדבר הזה.
17: ולא להיות לחוצי חתונה כמו סטרייטים.
18: אז זה אכן שאלה.
16: לא לקחת בעיות של כאילו שלא שלנו, יש לנו מספיק.
18: נכון, נכון. זה מאוד מתיישב על תבניות אטרונורמטיביות, אבל אני כן, לא יודעת, ברמה האישית אני כן הייתי שמחה לייצוג, אני לא יודעת כזה, אבל להיות חלק, כאילו אנחנו שמחים כל דמות להט"בית בריאליטי, אנחנו כקהילה מחבקים אותה. אגב, סתם פרט אנקדוטלי, בסתם סיום הקבוצה ממש הייתה הפכה להיות סביב העונה הזאת קר פורה למלהקות שניסו בכל כוחן לחפש לסביות שהצטרפו. השמועות אומרות שגם היו זוג לסביות, וביום החתונה הם התחלטו שזה גם...
16: זה כל כך לסבי, זה הדבר הכי לסבי שיכול להיות.
18: בדיוק, ממש.
14: אז רגע, הייתם משנים את השם של הקבוצה?
18: אז עוד פעם, זה התחיל בלתיים צופים בזה, ואז בשלם סיום פשוט נגמרה העונה, והפך להיות הישרדות, ואז האח, ואז פשוט החלטנו שאנחנו צריכים רגע לפנות למחנה משותף רחב יותר, וזה הפך להיות פשוט להט"בים צופים.
14: אין להט"בים צופים במונדיאל?
18: ועכשיו פעם יש כאילו הבלחות של כזה, יש שרשורים פתאום של טקס המסעות.
16: אני מתה על הפופ-אפים, בטח.
18: אנחנו פשוט מנחסים לעצמנו כל מיני אירועים כאלו.
14: טוב.
18: נותנים פשוט הדווית על ההטאבי.
14: דניאל, תודה רבה.
16: תודה רבה, דניאל.
14: ביי.
18: ביי.
14: טוב, נחלק, אני חושב. סך הכל 600 שקלים, גם לדניאל וגם לרינת. ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, there's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום, מרחיבת הצעת הערך עם תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, גם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. there's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אליל?
20: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף מחלף זיכרון יעקב עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבע ביבנה גם כן, בדרך הבא גם מגן רווה עד גבעת שמואל בצומת עין המפרץ, בכביש 66 בצפון מהיוגב עד צומת משמר העמק, ובדרך 471 ממגדל אפק עד נחשוני.
19: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
22: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
19: בחסות
23: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: כוכבית 9699.
25: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: בוקר חדש בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו! וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות, בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי, לפרטים כוכבית 2762, באים, סוגרים וואו, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות, 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע, האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: 19 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
4: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פרדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7-5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה.
12: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
0: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחסות רכבי איון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו.
18: מה העניינים? וואי, אני הייתי בתודעת של לפני חדשות, כאילו שאנחנו בשעה עגולה, ופתאום נגמר לי הברייק הזה, לא יודעתי איפה אני. מה קורה?
17: זה הדבר הכי מפתיע.
19: כן.
17: באמת.
19: וזה היה ביצוע טוב.
17: תודה.
18: אז מה שלומך?
20: בסדר גמור. יש לי סיפור יפה בשבילכם היום.
18: יאללה.
20: זה הגיע השבוע לסיומה פרשה שלא מספיק סוכרה, בטח לא בארץ, ובאמת יש בה מלא טוויסטים משוגעים. אני לא יודע אם מישהו מכם יצא לשמוע עליה, אבל היא נוגעת לבחור שנקרא קארל רינץ'. זה במאי אמריקאי, הוא לא מאוד מבוגר, הוא בן היום איזה 50 כזה. בעשור שעבר היה לו סרט אחד, הוא נקרא 47 רונים. זה סרט אקשן, אני חושב, שכיכב בו קיאנו ריבס. בסרט שלא ממש הקגלים, הוא הפסיד עשרות מיליונים, אבל יחסית לאותה תקופה, זה כבר הספיק בשביל להפוך אותו לשם טיפה מעניין בגזרת מלחמות הסטרימינג שאז, והשם שלו הפך מניה קצת רותחת. הוא ואשתו הפכו, הגישו הצעות לכל מיני שירותי סטרימינג על איזה סדרת מדע בדיוני שהם עבדו עליה, שנוגעת קצת עולמות ה-AI, וגם נטפליקס וגם אמזון התחרו על הזכויות לשדר אותה ולהפיק אותה. ונטפליקס זכו במלחמה. ההפקה יצאה לדרך, זה היה, אנחנו מדברים על כבר סוף העשור שעבר בערך, ושם העניינים התחילו להסתבך, בעיקר בעקבות תלונה שהוגשה נגדו מטעם איזה איגוד קולנוענים בברזיל על ההתנהגות שלו על הסט. הסדרה צולמה שם והיה לה התנהגות קסה, בוטה, והוגשו נגדו תלונות. המשיך הסלים כשהבמאי קארל הזה, הוא התחיל לעשות סמים, אולי התחיל, אולי המשיך, אני לא יודע בדיוק, וברמה שכנסו גם הצוות של הסרט וגם המשפחה שלו, של עשי הבושות, אינטרוונשן בסביב ההפקה של הסרט. כלומר, גם הקולגות מהעבודה, כן, ברמה כזאת הוא איבד שליטה.
19: גם אינטרוונשן זה כזה של פעם, נכון?
20: נכון.
19: כבר אינטרוונשנים.
20: אז הייתה אינטרוונשן, הגיעו אליה גם אח שלו, גם גיסתו, כל המשפחה.
18: על הסט של הסרט מול

0: אני לא יודע אם ממש על הסט, אבל סביב, כלומר זה היה אינטרוונציה שעירב גם את החברים מהעבודה וגם את המעגל הקרוב.
1: ברגע שיש גם גיסה בעניין, אז אתה יודע שהמצב חמור.
2: וגם כל כך סצנה נטפליקסית.
1: כן.
0: נכון. הוא היה זקוק לעוד כסף בעקבות זה, בעקבות כל מיני שיבושים בהפקה, ונטפליקס הזרימה לו אותם. את הכסף הזה הוא כמובן לקח למניות, וכמובן הפסיד 6 מיליון דולר תוך כמה שבועות. ואז בערך באותו שלב גם הגיעו הגירושים הבלתי נמנעים מאשתו, שבהתחלה כאמור עוד עבדה איתו על, על הסדרה.
3: בטח.
0: ואז כבר הייתה התערללות מוחלטת, הוא טען במיילים לקולגות שהוא מרגיש סיגנלים של קורונה מתחת לאדמה, שהוא יודע לחזות אותם. לאשתו הוא שלח הודעות שהוא יודע לנבא ברקים והתפרצויות הרי געש. כלומר, בן אדם שממש ממש
4: רגע,
0: ממש
4: לא... רגע, אבל מישהו לקח בחשבון שאולי הוא צודק? אולי כאילו היו לו את הכוחות הללו?
0: אני לא חושב שמישהו בדק אחר כך עם הברקים האלה יקרו, אבל איכשהו בדרך לא דרך הוא יצליח להתאושש, לא יודע אם מנטלית, אבל לכל הפחות כלכלית, ולכן כמובן שאת כל הכסף שעוד נשאר לו הוא הוציא על דודג'קוין, ועל פרארי, ועל 5 רולס רויס.
1: 5?
0: 5, בנוסף הפרארי.
1: כן.
0: הוא נעצר לפני כמה שנים, ואז כבר זה היה שלב שבו הסיפור הזה הגיע לכותרות, תחת הכותרות של ההיא שונה את נטפליקס, והוא אשם בכל מיני, בשנים האחרות נתנה נגדו משפט, שבמסגרתו הוא אשם בכל מיני עבירות כלכליות, הונאה, כל מיני וייר פרוד כאלה, כשאחד הסעיפים הכי מצחיקים שם זה שהכסף הכסף שהוא קיבל מנטפליקס והונה אותם באמצעותו, זה כסף שהוא השתמש בו כדי להתגונן מהתביעות נגד נטפליקס. וגם על הגירושים מאשתו.
1: והרולס רויסים.
0: והרולס רויסים. כן, אבל אפילו, הוא כאילו נכנס לתוך מערבולת כספים כזאת, שכסף שאין לו הוציא אותו כדי להתגונן על ההתנהלות עם הכסף שאין לו, והמשפט הגיע, אני חושב שהרגע הכי מסוכר של המשפט היה בערך בשלב ההגנה. אתם זוכרים שלפני כמה שנים כשהיה את הסיפור עם בר רפאלי, דובר ש... כזה ביקשו איזה מכתב אופי מליאונרדו דקפריו.
4: הוא לא הסכים.
3: הוא לא נתן.
0: הוא פחות היה בקטע. אז במקרה הזה ביקשו מכתב...
1: זה לא מכתב אופי, היה אז מכתב שביקשו שהוא יודע שהיא גרה אצלו. מענייני המיסוי.
0: אבל הוא סירב.
1: זה לא כאילו...
4: יחלה.
1: מרשתי מהממת.
0: אחרי שנועה תשבי, אז כן שלך איזה מכתב אופי, וכזה סיפרה ש...
3: בטח.
0: אני זוכר רק שכל פעם היא... איזה אנקדוטה שהייתה שם, שכל פעם היא הייתה מספרת שדיקפרו תמיד עם כובע כשהם נפגשים אצלו בבית. בכל מקרה, מי שכן הסכים לשלוח מכתב, זה קיאנו ריבס. הוא שלח מכתב שמעיד על האופי של המנם, ושמציע שאולי כן יהיו רכים איתו טיפה, ושהוא מאוד ניסה לעזור לו, גם למרות שהוא השתתף איתו כבר בסרט הראשון והפסיד הרבה כסף, הוא גם נכנס באיזשהו שלב להפקה של הסדרה של נטפליקס קיאנו ריבס, לא כשחקן, אבל כן שפך כמה כסף שהוא כנראה שפך על עוד רולס רויס. זה לא עזר לו. השבוע הסופית הוא הורשע ונשלח ל-30 חודשי מאסר בכלא הפדרלי.
3: נשאלת השאלה, כמה מהר נטפליקס יעשו מזה סדרה? או דוקו או בו.
1: כדי להחזיר את הכסף שהם הוציאו עליו, שהוא התגונן איתו מפניהם.
0: לגמרי. צריך להודות גם שהסדרה, מהמעט שהיה מידע עליה, היא לא נשמעה מאוד טובה בכל מקרה. אני לא חושב שנבצרה מאיתנו איזו יצירת מופת. זה בכל זאת איזה משהו פנטזיה, אקשן על כזה AI וסופר בני אדם. אבל כן, לגמרי, כל שלב בסיפור הזה מראה שזה באמת הדוקו היה יכול להיות הרבה יותר טוב מהסדרה העלילתית.
3: כן. דוקו, כן. כאילו, כן, גם הסדרה העלילתית, כאילו, היא כל כך נטפליקסית, זה כזה תסריט צפוי, כן. כאילו כותב את עצמו, כן. אבל איך אומר טל ברמן, עושה את העבודה.
1: כן.
3: נכון, אני כבר רואה את הביקורת על הסדרה.
1: כבר, אגב, גם דאחתי עם העושה את העבודה, זה כאילו...
0: נכון.
3: אפילו זה, כן.
0: אפרופו דוקו, אני לא חושב שדיברנו על זה.
1: ממש במשפט, אבל רואי, כי תם.
0: אתם יודעים שטיירה בנקס טבעה אחר כך את נטפליקס.
3: נכון.
0: ואת הישראלים על הסדרה דוקו שלה.
1: וואלה.
3: טבר.
4: ממש עכשיו יצא כותר.
1: איזי, יש לה אופי מחורבן.
0: טענה שהוציאו את הדברים שלה מהקשרם וערכו אותה באופן מגמתי, שזה כמובן שונה לגמרי ממה שהיא עשתה למתמודדות שלה בטופ מודל.
1: רואי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו, תודה רבה.
3: תודה רואי.
1: ביי ביי.
5: בוקר מונדיאל, בחסות LG, טלוויזיות ה-OLED מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
1: ספרו לנו הבוקר מה ראיתם בטלוויזיה לאחרונה שלא תשכחו אף פעם. עוד דברים מביכים שקרו, עוד דברים מוזרים, עוד דברים מעניינים.
4: גם רגעים היסטוריים שכולם חוו?
1: כן, לא, בסדר, אם... לא יודע איזה רגע, חתימת הסכם לבנון, כאילו, זה לא...
4: ממשלת ישראל הודיעה בתדמה כזה.
1: לא כזה, אבל זה גם לא לאחרונה. דברים מהתקופה האחרונה שלא תשכחו אף פעם שראיתם, שוב, זה יכול להיות חיובי או שלילי, מצחיק, חמוד או מטורף ומוזר ומביך. הוואטסאפ הוא 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת LG, טלוויזיות ה-OLED, מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה, טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא טשטושים.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל?
6: כביש 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך קיבוץ גלויות עמוס בכביש 1, בדרך 471 במגדל אפק, ובדרך 4 פקק תנועה סמוך למחלף מורשה.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
8: בוקר טוב, כאן דן אליס. מחצית שנה מאחורינו, ובארצות הברית, שנת 2026 נפתחה בהובלת קטר הטכנולוגיה, ולמרות המלחמה, מחירי הנפט והאינפלציה, טירוף ה-AI היה חזק מהכל, ושוק המניות האמריקאי סגר עוד מחצית חיובית. מדד S&P 500 עלה בכ-10%, נסדק הוסיף כ-13%, וסקטור השבבים יצא המנצח הגדול עם זינוק של למעלה מ-100%. בישראל השוק המקומי עלה יפה, אך לקראת סוף המחצית האופטימיות התחלפה באכזבה מתוצאות המלחמה, ושוק המניות התממש מהשיאים של חודש מאי בקרוב ל-10%. ועם זאת, מתחילת השנה הביצועים לא רואים בכלל, כאשר מדד תל אביב 125 עם תשואה חיובית של כ-10%. אז מחצית חדשה לפנינו, ואנחנו מקווים לטוב, וכרגיל מהבינלאומי אנו ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
5: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר. תסקטן.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, וברחבי הארץ אירועים לציון המועד מתקיימים בשורת מוקדים. איתי גלאון כתבנו.
19: החל מהשעה 6:29 בבוקר, מחאות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בכל אחת מהנקודות האלה, מצפון ועד דרום, קוראים המוחים להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. בין המוקדים, גם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, סמוך לבתי שרים, בצמתים, בעוטף עזה, וגם סמוך לקריה בתל אביב. זה מה שקורה כאן ביום הזה.
18: אורי אפשטיין, יושב ראש מועצה אזורית שער הנגב, התייחס למלחמה ב-7-9 עם ענת דוידו וניסים משל ב-103 FM, ואמר, חמאס עדיין מתעצם.
20: החמאס חי, נושם, בועט, מתעצם, מייצר מטענים, מייצר רקטות, מגייס פעילים, חזר להתאמן, וכשיש לך יכולת, כמו שראינו זה בשבעה באוקטובר, כשיש יכולת ויש כוונה, וזה מה שיש שם לחמאס.
18: המשטרה ושב"כ הודיעו כי המחבל שביצע את פיגוע הירי בצור יצחק, כוכב יאיר וסלעית, קיבל סיוע לפני הפיגוע. לפי החקירה, שני חשודים ישראלים ידעו על כוונתו לבצע פיגוע ולא מנעו זאת, ואחד מהם אף סיפק לו את הנשק ששימש אותו, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירא. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני שנרצח בסוף השנה שעברה בנצרת לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. שרון קנובליך כתבתנו.
2: חוליית חיסול שפעלה עבור ארגון הפשע חרירי הגיע בנובמבר האחרון לעסק לשטיפת רכבים בנצרת במטרה לחסל את בעל העסק על רקע הסכסוך עם ארגון הפשע באקרי. חוקרי אמר המקים טוענים כי המחסלים טעו בזיהוי, ירו למוות בבאסל פרעוני בן 21 לאחר שסברו כי הוא היעד ופצעו אדם נוסף. הבוקר צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד שלושה נאשמים, ובמשטרה אומרים כי מדובר בחוליית חיסול שלפי החשד ביצעה יותר ממקרה רצח אחד עבור ארגון הפשע.
18: תשעה חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מדובר צה"ל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים.

0: הימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: עלתה עונה חדשה של מחוברים.
2: נכון.
1: וצפיתי בכמה פרקים מתוכה.
2: בכמה?
1: כן.
0: ו?
2: זה בחוץ?
0: אתה קיבל גישה עיתונאית.
1: קיבלתי גישה עיתונאית, כן.
2: לא, אבל כמה פרקים יש כרגע בחוץ? לא, אני בדיוק ראיתי שעלה פרק ראשון לזה.
1: כן, פרק ראשון ביוטיוב, אני לא יודע מתי וכמה יעלו עוד בהמשך ואיפה. תראו, מחוברים זה תמיד מעניין, כן? הם גם יודעים ללהק אנשים, וגם אתה מקבל אקסס לחיים של אנשים, ובין אם אלה אנשים שכמו עינב בובליל ממילא מתעדת את כל החיים שלה, ובין אם אלה אנשים שאתה לא בהכרח נחשף לכל מה שהם עושים ביום יום, זה מעניין. נו, אנחנו מציצנים ויש בזה כאילו, יש בזה עניין. גם מעניין לראות שאפילו אנשים כמו עינב בובליל, לצורך העניין, שכביכול מתעדת באופן מאוד מאוד נרחב את החיים שלה בסטורי ובאינסטגרם, איכשהו אתה כן זוכה לקבל הצצה לחלקים שלא הכרת בחיים שלה, כולל לדוגמה זוגיות מקרינג'ה, שלא לומר רעילה לרגעים, כאילו, יש שם, ודווקא הרחתי את הכנות בזה שהיא צילמה את הרגעים הלא סבבה האלה והראתה אותה לעולם. ובטח אמילי דמרי, שהנוכחות שלה שם היא כן מאוד מאוד חשובה, כי אפרופו האלף יום, אנחנו לא יכולים לשכוח, ואנחנו צריכים לראות את כל הזוויות של מה שקרה ומה שעבר על מי שחזרה משבי, ומי שחברים שלה עוד היו בשבי בזמן צילומי חלק מהתוכנית, וכאילו לראות את גלי וזיווי חוזרים ומתחבקים איתה, זה אין מה לעשות, אתה צריך את זה כישראלי. ולצד זה יש תחושה שכאילו, שזה נהיה כבר קצת משהו שיודעים איך לעשות אותו. גם אנשים שמשתתפים במחוברים, יש מין קצב כזה. למחוברים שהפנימו אותו, גם הצופה הפנים אותו וגם המחובר הפנים אותו, והם יודעים מה להגיד ואיך להגיד ומתי להחזיק ואיך לצלם ומה הזוויות ומה לתת ומתי למנוע, וברור שיש גם עבודת עריכה שנעשית שם, וכאילו אני אפילו זוכר שכשעשיתי עם יעל פול יעקב את תום ויעל בתחילת המלחמה, אז היא בדיוק הצטלמה למחוברים. ואני זוכר כמה ספונטניות יש בזה, כאילו, עכשיו נפתח מצלמה סתם. ועדיין אתה מכיר את הקצב, הגוף שלך כבר מכיר את הקצב, אולי זה כאילו ראינו כבר מיליון עונות, אבל זה מרגיש כמו

0: או משהו שכל סלב יודע ש ביום מן הימים, אם הוא יצטרך, אז הוא יוכל לעשות מחוברים, והוא יודע בערך איך זה יצא, וזה כן משהו שהדהד לי קצת כשצפיתי בזה. ועדיין, מסקרן.
1: כמו שמתמודדים באח הגדול, וכן כבר, כאילו, יודעים...
2: יודעים איך זה בדיוק, איך נשמע הסאונד לטיק טוק, וכבר הריבים הם באיזושהי טונציה ומקצב מסוימים.
1: לא להמציא!
2: כן. גם אני יכולה לדבר עם הידיים. כן, אז כאילו, יש את זה, ויש את ה... כן, את המקצב והקצב של ז'אנר הדוקו, שזה גורם לתהות כמה זה באמת דוקו.
0: זה הבדל חשוב, בגלל שבבית האח הגדול לצורך העניין, אתה יודע שהם עכשיו בבית האח הגדול. פה הם כביכול מכניסים אותך לחיים שלהם. ואז זה קצת יותר בולט, כי אתה אומר, לא יכול להיות שלחיים של כולם יש את אותו קצב. והחיים של כולם נראים אותו דבר לאורך מיליון עונות. והם לא, כאילו, העלילות שונות, אתם מבינים?
1: כן.
0: אבל אתה כבר יודע איך להיראות מיוסר במחוברים. אתה יודע כבר איך להיראות כאילו שונה במחוברים. אתה יודע איך להיראות. הופך להיות. אבל עדיין, מסקרן ומעניין.
1: אני מודה שמעולם לא צפיתי במחוברים.
2: גם לא בראשון?
1: ולו פריים.
0: דווקא בראשון אני לא צפיתי.
1: גם לא בראשון. לא יודע, דווקא אני לא... אגב, ההתפשטות יתר הזאת היא דבר שמרתיע אותי דווקא, לא מושך אותי. ואני יודע שזה מוצר טוב, וזה עשוי טוב, אני יודע שזה כאילו לא מזלזל בזה בשום צורה, אבל פשוט אישית אני לא נמשך לזה. ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים, ותספרו מה אתם ראיתם בטלוויזיה לאחרונה, הנה תום, בבקשה, שלא תשכחו לעולם, אוקיי? יכול להיות משעשע, מביך, או מעניין, וטוב, או מוזר. כן, ליל?
3: ממש אתמול אני עוקב אחרי אנג'לה ניקולאו, משהו כזה, וקפצתי בלייב שידור שלה מהאמפייר סטייט בילדינג.
0: וואו.
3: לא הבנתי כלום, ואז ראיתי את הכתבות שהם טיפסו בלי אישור למגדל, וזה פשוט מטורף.
2: כן, ואז הוא הציע לניסויים, כאילו היה שם איזה שניים שעשו עליהם סדרה בנטפליקס, לא? שהם מטפסים כזה, כן.
1: הם היו אמורים לקפוץ כזה עם חליפת כנפיים, זה אלה? או שזה...
2: אני לא חושבת שהם היו אמורים לקפוץ, אבל הם הניפו מין שלט.
1: כן, שעשו על כבר מלא מימים בטוויטר, כל אחד.
2: עם הטייק שלו.
1: טרנס ווימן ארמן, כל אחד והאג'נדה שלו, כאילו...
2: כן, ואז הוא הציע לה שם ניסויים על הגג של האמפייר סטייט בילדינג.
1: ומה שמדהים, שרואים אותם, כי הם העלו רחפן שיתעד את כל הפעולה הפלילית הזאת.
2: כן, עצורים גם, לדעתי.
1: אני לא יודע אם הם נעצרו כבר, או שגילו כאילו מה הזהות שלהם. וכשהיא למעלה על הגג של האמפייר סטייט, היא עושה את הדבר הזה שמצלמות את הטבעת.
2: כן, כן, כן.
1: על רקע של מנהטן.
2: ממש.
0: אבל גם חוף אפולוניה זה נחמד.
3: קלאס אקשן פארק, דוקו על פארק מים אמיתי שהיה כל כך חסר אחריות שזה בלתי נתפס. מגלשות, מגלשת לופ שפתחה לאנשים את האור, בריכת גלים אחת המסוכנות, ובני נוער שתפעלו את המתקנים כאילו קייטנה. כל זה קרה באמת אחד הסרטים הכי מפתיעים, מצחיקים ומזעזעים.
1: די, חייב לראות. אחד יאהוב פארקי מים, גם כאלה שהם קלאס אקשן, שזה כאילו תביעה ייצוגית, לא? מה זה קלאס אקשן?
0: אתם זוכרים
2: את המשחק מחשב הזה עם הרולר קוסטר?
0: כן, רולר קוסטר טייקון, בטח.
2: כן, שאתם גם הייתם כאילו עושים תקלה בלופ של הרכבת ערים?
1: אני רק הייתי שם מלא דוכני נקניקיות.
0: אני לא נעים לי להגיד שמה שהיינו עושים, היינו עושים פוד קורט, ואז סוגרים אותו ככה שאנשים לא יוכלו לצאת ממנו, ואז הם היו פשוט... מבלים שם ימים ומכניסים לך המון המון כסף לפארק.
1: וואי, איזה מחשבה טובה.
0: שמע.
1: את הגטו.
2: ממש, הייתם פארק.
0: זה קצת בית היוצר של כאילו להכניסים לבריכה ואז למכור את הסולם, כך שהוא לא יוכל לצאת משם. כאילו, אלה היו ימים שבהם מתחנו את הגבולות של מה שווינדוס XP אפשר לנו לעשות עם החיים שלנו. כן,
2: כן. הייתם בונים פארק שבו הכרטיס כאילו הוא כולל את כל החוויה, או היה גם את האופציה שכל מתקן יעלה כסף?
0: אני לא זוכר את המודל הכלכלי.
2: מודל כלכלי שהיה ניצול, כמו. כן, זה פעם ראשונה שהבנתי כאילו מה זה מודל כלכלי.
1: אגב, באמת הדברים האלה בשיא הרצינות, הם נצרבים במוח, ואתה לומד המון על העולם, משחקי סימים כאלה, ובכלל עולם הגיימינג, אתה לומד ממנו המון המון דברים.
0: חד משמעית.
1: גם על היסטוריה, גם על תרבות, גם על המון דברים.
0: גם על שליית מוקשים.
1: למשל?
0: לדוגמה.
1: כן?
3: חזרתי לאחרונה מחול עם חולצה.
1: אגב, סליחה, המשחק שעולה המוקשים, הוא אחד ממפתחי המוח המתמטיים הטובים באמת, בלי שאתה שם לב בכלל, כל העניין הזה של הרוחק ושל הצדדים, ושאתה...
0: חישוב, זה חישוב אפשרויות וקומבינטוריקה.
1: בדיוק, אתה צריך לעשות במינימום צעדים הרי למצוא גם את הפצצה.
2: כן.
1: זה מעולה.
0: ובכלל התכלית
1: של... או לנקות מפצצות,
2: או להעריך נזקים.
1: כן, ויש פה עניינים כאילו גיאומטרים באמת מדהימים.
0: והתכלית של המשחק, כפי שזוכר מי שהזין לשעטף את הראשונה שלי אי פעם, הייתה
2: ללמד יוזרים על... להרגיל אנשים לאכבר.
0: אכבר, כן, לחצנים
1: עליו. נכון, זה השעטף הראשונה.
2: זה וסוליטר, נכון?
0: נכון, כל אחד מהמשחקים שהגיעו עם הווינדוס, זה היה להם תכלית אחרת.
2: חשבתי לך.
0: דרג אנד דרופ, לחצן ימני, חיבור לאינטרנט.
3: חזרתי מחול עם חולצה שקניתי ביוניק, לא ראיתי מגישת חדשות בכאן 11 עם אותה חולצה בדיוק. צילמתי מסך ושלחתי בתחושת ניצחון לחברות איתן הייתי בחנות, ולא אשכח את הרכישה הזאת לעולם.
2: יפה. תקשיבו, חולצה לבנה מיוניק לא.
1: כן.
2: זה השיט.
1: טישרט?
2: כן. טישרט לבנה מיוניקלו.
0: דיבור.
2: זה הפריט של הקיץ.
1: לפני איזה שבועיים באתי עם חולצה לבנה והמשקפיים, ואמרת לי, זה דיבור.
2: כן.
1: חולצה לבנה ומשקפיים.
2: לא, זה היה...
0: אפרופו סימס.
2: לא, נראית כמו רוברט פיצו, כאילו זה היה...
1: מי?
2: נו, זה מיומני הרפד.
3: פטינסון?
2: פטינסון.
1: פטינסון.
2: כן.
1: או בוגדן, זה ולא?
2: לא באופי, נו. לא, למה לקחת מחמאה למשהו? זה, זה... אבל כן, החולצה הלבנה יוניקלו.
1: מחר אני בא.
2: זה הדבר. אבל העניין הוא שאין איפה, אין איפה...
0: רק בחול.
2: זה רק בחול, וגם, כאילו, טרמינל איקס מייבים את ה... כן, יוניקלו, אבל הם לא מייבים את החולצה הספציפית הזאת, לדעתי יוניקלו, כאילו אומרים, לא, לא, זה הדבר שלנו, ואנחנו לא מוכנים. אגב,
1: נכון.
3: כן, זהו, ראיתי שאתה.
2: אני אוברסייז,
1: כן.
3: של יוניקלו?
2: כן, ואומרים שזה כאילו הלבן הכי לבן.
0: וזה ההפך מאניש כפור? זה כפור אניש?
1: לא, זה לא לבן, לבן.
2: לא, אבל זה לבן שהוא נשאר בצבע הזה, לא משנה מה, כאילו אחרי כביסות, אחרי זה, זה נשאר ככה לבן. כן, כן.
1: טוב, יופי.
2: כן.
1: רק שימי משקפיים וזה דיבור.
2: כן, תקשיבו לי טוב, מדבקות לחדשקונים...
1: פימפל פאצ'ס.
2: נכון, אבל שהם כוכבים כזה, או לבבות, גם.
0: נייס.
2: לוק, יש לנו לוק.
0: נייס.
3: בראשון, אני מצפה
2: להופתעה. לא, אבל זה מתוק שחדשקונים זה... נכון. It's not an issue.
1: כן.
3: נקלטתי לערוץ 24 בצהריים, ומסתבר שמשדרים את Home and Away, קרוב רחוק, סדרה אוסטרלית שהייתי צופה בה בעדיקות, ועדיין ממשיכה, ויש מספר שחקני עבר שעדיין משחקים בה.
1: לא ידעתי שבכלל יש עוד ערוץ 24. איפה זה?
0: ערוץ 24
2: הפך ל... אני מניחה שזה בערוץ 24. אני מניחה...
1: לא יודע, אני בא... אין לי מספרים. אני באפליקציה.
0: כאילו יש כמה ערוצים שאתה כבר לא מבין מה קורה שם, שזה קצת כמו מרכז מסחרי ישן בעיר ממוצעת בישראל, שאתה כאילו מכנס ואתה אומר, יש פה בית קפה? כאילו, יש פה סברים הרנן?
1: זה קצת מזכיר לי שאתה פתאום... פעם בשנתיים כזה עובר על החשבון אשראי, ואתה אומר, אני משלם לזה עדיין? באמת? לא, מנוי ל...
0: כן.
3: יש לי תוכנה של ערוצי טלוויזיה מכל העולם, בין האופציות יש תימן. מתוך סקרנות רציתי לראות מה הם משדרים, ונכנסתי להם לערוץ חדשות שמשדר קליפים של החוטים, ובאחד הקליפים רואים מסעית מסע עם כיתוב בעברית של איזה חברת קבלני אפר, שעליה עומדים איזה חמישה תימנים שמניפים, רובים ו-RPG באוויר.
1: כן, זה נהיה ויראלי. וראינו גם את הבעלים של החברה הזאת, שאומר ש...
2: שאין פרסום, אין דבר כזה פרסום רע.
1: לא, שמסעיות ישנות בצי שלו, הוא מוכר לשטחים, ומהשטחים זה לירדן, ומהירדן זה מגיע לתימן. ויש לך פתאום אצל החוטים איזה דני עבודות אפר, משהו כזה.
0: מדהים.
1: כן.
3: ראיתי את בטוח.
0: אוף, למה אבל הם רוקדים על מסעיות? למה הם עושים דברים כל כך...
1: אין מה לעשות, לפעמים...
0: הברנד אבל הוא...
1: הברנד הוא חזק מהרציונל, אתה חייב, כאילו, הם לא רוצים.
0: לא,
1: הם לא רוצים.
0: לא, אין להם, הם קמים בבוקר ואומרים, בסה, בא לי ללמוד מגדר.
1: בדיוק.
0: לא בא לי לרקוד על מסעית.
3: ראיתי את בן דוד שלי הידיעות שעובד במערכת חדשות כלשהי, וישב מאחורה כשראו את האולפן וגירד את הראש 5 דקות, ורץ במצב המשפחתי.
1: מצחיק. אוי, מעולה. וואי, טוב, הזמן תם. למי ניתן?
0: זה יצחיק אותי, האמת. המגרד בראש? כי גם בטח זה במשפחה, כאילו זה היה להיט.
1: 300 שקלים לקניות מתנת LG, טלוויזיות ה-OLED מספר אחת בעולם. 13 שנים ברציפות לפי סקר עומדיה, טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים, עם מעבדי AI, לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
4: דיווח תנועה.
5: דיווחי התנועה. בחסות.
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם
2: בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מה? כאילו אפס.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פנוצות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: ירושלים מגיעה להוד השרון!
20: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
21: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: דפנה קורן כהן, מורה דרך ובאינסטגרם Travel with דפנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: היי דפנה.
4: היי דפנה.
2: וואו, אני אין לי זמן, אני צריכה להספיק הכל.
1: כן.
2: אנחנו מטיילים היום לגליל התחתון, לכפר קמה, שזה כפר צ'רקסי, ולמעיין קטן לידו בשם עין שרונה.
1: אוקיי.
2: אז נתחיל עם המעיין. עין שרונה זה מעיין קטן, מרענן, כיף להשתכשך בו, ליד מושב שרונה. הוא נקרא אגב על שם יישוב יהודי תלמודי שישב שם בעבר, והשם שלו גם השתמר בחירבה, שנקראת חירבה צרונה, וזה ממש כמה דקות הליכה מהרכב, מגיעים לבריכה קטנה ועגולה בגובה של 70 סנטימטרים, לידה יש מבנה ביזנטי עתיק שמתוכו בעצם נובע מעיין, ויש בו גם נקבע וגם שם אפשר לשכשך, ויש צל של אקליפטוסים, אז זה באמת מקום ככה כיפי לשבת לאיזה פקל קפה או פיקניק. והאמת היא שהמעיין הזה כבר כמעט נסתם לגמרי בסחף, ולפני כמה שבועות בחור חמוד ממבוא חמה, קוראים לו אדם שרמן, בא וניקה את כל התחתית מהסחף ואת התעלה שמובילה את המים לבריכה, ועכשיו הוא נקי ומחודש, אז אני מקווה שגם נמשיך לשמור עליו יחד.
1: זה פיצי, כאילו התמונה.
2: זה פיצי,
1: כן,
2: אבל
1: זה באמת לשים את הרגליים רק.
2: חמד, כן. נכון. פינת חמד.
1: איזה יופי.
2: הוא נמצא ליד כפר קמה.
1: כן.
2: אתם מכירים את הפרויקט של כפר ביקרתם?
3: לא.
1: זה קמפיין, אני מכיר את הקמפיין ברדיו, לא...
2: נכון, נכון. אז זה קיים כבר כמה שנים, הוא היה קצת על עת קטנה בתקופת המלחמה, והוא חוזר עכשיו שוב בחודש יולי, שזה סיורים בכפרים הדרוזים והצ'רקסים, שהם בעצם חינמים לגמרי, בסבסוד של המדינה, וזה יתקיים בכל שישי ושבת, לאורך החודש הקרוב. עכשיו, את המורשת של הדרוזים, נדמה לי שאנחנו קצת יותר מכירים.
3: נכון.
2: מה לגבי הצ'רקסים? אז יש בארץ שני כפרים כאלה, רפניה, ממש על הגבול עם לבנון, ואת כפר קמה, שהוא נמצא בגליל התחתון, ליד הר תבור. הצ'רקסים הם קבוצה קטנטנה שחיה בארץ, משהו כמו 5,000 איש.
1: הם קווקזים בכלל, לא?
2: נכון, המקור שלהם, קודם כל הם מוסלמים,
1: כן.
2: הם משרתים בצבא, המקור שלהם הוא הקווקז הגבוה באזור ככה שבין רוסיה לגיאורגיה, והכפר עצמו הוא קודם כל הוא מאוד יפה, האזור העתיק שלו זה ככה מבנים מאבן בזלת שחורה ודלתות וחלונות בצבע תכלת, וב-2022 הוא אגב נבחר לרשימה יוקרתית של האום של כפרים תיירותיים שמומלץ לבקר בהם. וזה עם, זה בעצם עם, השפה שלו היא הדיגית, הם עברו כל מיני כיבושים קשים, כשהחתי החזרי היה בעצם של הרוסים במאה ה-19, שהם ממש טובחים בהם, וקרוב למיליון צ'רקסים נמלטים לאזור האימפריה העותמנית, ככה הם גם מגיעים לארץ ישראל לפני משהו כמו 150 שנה. אז בעצם יוצאים שם סיורים, המדריך קוראים לו איידק נפסו, מורה דרך מקומי, והוא מתחיל במרכז המורשת בכפר, עם פריטים מהתרבות הצ'רקסית, ממשיך לסמטאות הכפר, ומסתיים עם טעימות של גבינה צ'רקסית במחלבה מקומית, יש להם גבינה רכה וגבינה מאושנת, מסורתית, וזה באמת כל כך שונה, זה מרגיש קצת כמו קפיצה קטנה לחול.
1: כן, כי זה התמהיל המוזר הזה של ארץ ישראל, איסלאם ורוסיה הקווקזית. כאילו, זה מוזר.
2: ממש ככה, מוזר מאוד ייחודי. ורק עוד כמה המלצות קולינריות קטנות על הכפר. קודם כל, אחרי הסיור אפשר לעשות סדנת כיסונים עם סוזן, זה נקרא מטאזה, ממולאים בגבינה צ'רקסית, זה בתוספת השלום. יש שם שתי מאפיות שמכינות מאכל ככה קלאסי של הצ'רקסים, שנקרא חלוג', זה מין כיסון גדול מטוגן עם גבינה צ'רקסית בפנים, והוא יוצא חם מהאש, זה סוג הדברים שאי אפשר לסרב אליהם. זה מקום אחד נקרא מאפיית מזן, ויש את זה גם במקום שנקרא מאפייה. ועוד שני דברים אחרונים,
1: אני יכול להוסיף רגע לאוכל משהו ברשותך דפנה?
2: ברור.
1: יש שם בכפר קמה את כנף החיסוס, שבעיניי זה מהטובות כאילו בארץ, עם גבינה צ'רקסית.
3: חיסוס?
1: חיסוס.
2: אה,
4: כאילו זה נוצרי?
2: נראה לי חסוס או חסוס.
1: לא יודע. לא יודע, אולי חסוס או חסוס, אבל...
4: ג'יזוס קראש
1: בנפה. וואי, כמה שהיא טעימה.
2: עם גבינה צ'רקסית בפנים, וזה כאילו מייחד אותה.
5: כאילו זה העניין שם, כן.
2: באמת מעולה. ועוד מקום יחסית חדש, שזה בכלל מקום מודרני, זה צמוד למרכז מורשת, בית קפה דנול. זה איזה קונדיטורית צעירה בשם דניה, שעושה מאפים צרפתים, מלוכים, מתוקים, קריחים. וזה פתוח בשישי שבת, וזה גם פשוט כיף לשבת שם. ואני רק אגיד לסיום, נרשמים לסיורים באתר כפר ביקרתם, ויש עוד הרבה סיורים, גם הכפרים הדרוזיים, יש סיור רחוב למי שיש רכב שטח בכפר ינוח גת, יש סיור במסעדה ובוקעתה בגולן שכוללים קטיף דובדבנים.
4: וואי, מסעדה יש שם גם אוכל טוב.
2: נכון, נדבר עליו גם. בכפר חורפש יש סיור שמתחיל בתצפית מדהימה מנבי סבלן ומסתיים בטיול אל המעיין הקרוב, אין חותם. אז זהו, אז תיכנסו ותבדקו, ועוד פרטים אצלי באינסטגרם, וגם בקבוצה של הפייסבוק של התוכנית.
5: מהמם.
1: דפנה, קורן כהן, תודה רבה.
4: תודה רבה, דפנה.
1: קבוצה של התוכנית היא בוקר חדש, Travel with דפנה, זה האינסטגרם שלך. יאללה ביי, תודה.
2: ביי ביי.
5: ביי ביי.
1: וואי, דלקתי את עצמי עכשיו עם הכנפה.
5: כנפה. לא, בא לי את הכיסונים.
1: והכיסונים גם טוב. זה גם וגם. גם וגם. זה לא סוטט. סיימנו. ביקשנו שתשלחו אלינו בוואטסאפ שירים שמתאימים למי שיושב לידכם באוטו. הגיעו מלא. אנחנו בחרנו מי שהיא ששלחה שהיא רוצה לשמוע את השיר גרפרנד של אברי לוין, כי הבחור שיושב לידי יוצא עם מי שהיא, ולמרות הכל, אבל יש בינינו ניצוצות, ואני לא יכולה להגיד לו כלום ממה שאני מרגישה, רק רוצה שישמע את השיר הזה, אפילו אם זה רק יצחיק את הסיטואציה.
5: או שיהיה קרינג' בטירוף.
1: או שהם כבר לא באוטו, כי זה הודעה מלפני שעה.
4: כן, או שהם באוטו ועכשיו...

0: טועה, רגע, זה אני.
1: מדברת עליי? מדברת
0: עליי, זה היא כתבה את זה.
2: ואז היא אומרת, היי, היי, יו, יו, כן, זה אתה.
1: אז זה גם, את זוכה, אם לא תזכי באהבה, לפחות תזכי ב-300 שקלים לקניות, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית.
2: Love or money.
1: בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922, נתראה בראשון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, נועם כהן.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, הגענו עד הלום, כל הכבוד לכולנו, מדליות, 9:37 עכשיו, אקו 99 FM, פותחים יחד שעתיים וחצי עד 12 בצהריים. נעמה יוגב לביא ערכה את המוזיקה, אני נועם כהן. ונפתח עם קווין ו-Love of My Life.
1: This next song is turned into a duet. That's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.
0: האזנה טובה.

מיליארד טועים, זה אביב גפן מתוך אלבום הבכורה שלו, 1992, מזמן. אקו 99 FM, מחר זה סוף סוף קורה, מצד ברונו מרס שלנו, משודר כאן סוף סוף עם סטלי סולומונוב בשעה 10 בבוקר, ממש עוד 24 שעות נשדר כאן את המצד הזה, וגם נכריז על הזוכה בפרס הגדול, שזה לינה וכרטיסים להופעה של ברונו בלונדון בסוף החודש. והנה ריסקית עול שלו.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
2: עכשיו, בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מה?
10: כאילו אפס.
11: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: ירושלים מגיעה להוד השרון!
16: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק כסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים, 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.

0: רוצים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: אה!
0: צמק בשר עולמי!
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק!
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
1: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר עד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם החדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: מהיום מוכנים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: פטריק סווייזי, She's Like the Wind. איזה שיר דרמטי. שתי דקות עכשיו אחרי לפני 10 בבוקר, אקו 99 FM. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד אחר כך נשוב עליכם עם עוד הרבה מוזיקה טובה. תשארו איתנו. אקו 99
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
11: 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תלדים מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכביה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: היי, כאן רב זי אבי דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
19: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
18: נהייתי סופר סטאר.
19: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יוליו עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
20: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
23: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
24: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
25: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
25: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול עם בוקי.

אקו 99 FM, תודה שאתם איתנו. בוקר יום חמישי, פותחים יחד שעה נוספת של מוזיקה מעולה שערכה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן. ואת השעה הזו נפתח עם נסיעה לקצה העולם, עם אדי ודר וגרנטיד. שתהיה לכם בוקר טוב, נסיעה בטוחה, רגועה והזנה טובה.

0: היום. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, קהל אירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: המסלול האקדמי המכללה למינהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למינהל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: המחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

Free From Desire. אולי זו עונת החתונות, אבל השיר הזה לוקח לרחבה בחתונה, קלאסיקה של אירועים. אם אתם מתכננים חתונה בקרוב, אתם או חברים שלכם, חוץ מפלייליסט של שירים לדי-ג'יי שאתם רוצים שיהיה באירוע שלכם, ההמלצה שלי לעשות גם פלייליסט של שירים שאתם לא רוצים. זה חוסך עוגמות נפש, וזה בעיקר מצחיק. אקו 99 FM, 10:30 עכשיו, נעבור לשיר רחבה בפוטנציה, או לא בפוטנציה, תלוי את מי שואלים. הנה דף ההרמוני, אם היא תיקח אותך.

0: אקו 99 FM, 10:33 עכשיו, אנחנו עוברים לסינגל נוסף מתוך האלבום האחרון, החדש, המעולה של דודו טסה, אלבום שנקרא אי, ונכתב בעצם על שם המקום שבו הוא נכתב, על האי היווני קורפו, שזה גם באמת מקום שצריך לנסוע אליו מתי שרק מתאפשר, אבל בחזרה לדודו טסה זה נקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

X's and O's, L King, עכשיו 12 דקות לפני 11, אקו 99 FM, נצא להפסקה קצרה ואז נשוב עם גלי עטרי. אקו 99 FM

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... בעלם! כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקורא.

0: קופת תל אביב.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: היי, כאן הרב זיאב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף תקנון באתר.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: לני קרביץ. Ain't an over till it's over. מסיים איתנו את השעה הזו, עכשיו 11 ושתי דקות, אקו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה, אין חדשות, ואז נשוב עם עוד מוזיקה.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3-114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שלום, בוקר, כמעט צהריים טובים. אקו 99 FM, אנחנו פותחים יחד שעה נוספת. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני נועם כהן. נפתח עם בלר. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3-114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו תסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם.

רוצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

Soul to Soul, Back to Life. 11:21, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם טונה, שמארחת צליל דני, בני הזוג לשעבר, עם השיר הזה בסיבוב.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

Billie Joel. She's always a woman. איזה שיר. 11:33, אתם מאזינים לאקו 99 FM, ואנחנו רוצים להמשיך עכשיו עם אביגיל רוז ואדם בן אמיתי. והשיר הזה, את לא יודעת.

0: אמלה, רוצה לחזור למזגן? כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

About a girl. נירוונה. עכשיו 4 דקות לפני 12, אנחנו מסיימים ביחד שעתיים וחצי של מוזיקה מצוינת שערכה לנו נעמה יוגב לוי, תודה רבה לה על זה. אני נועם כהן, מיד אחריי תהיה כאן הגר קרני, תמשיך להשמיע לכם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. מאחלת לכם סופה שרגוע, כיפי, נעים, כמה שיותר אנרגיות, וניפגש כאן שוב ביום ראשון, שמענו קודם את נירוונה, ועכשיו נעבור לדורז. מחר זה 55 שנה למותו של ג'י מוריסון, שהצטרף גם הוא למועדון 27. אז נסיים עם Hey Low, I Love You, ונשתמע. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
9: מלון בחול.

כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו אקו 99 FM. אנחנו פותחים צהריים משותפים, צהריים אחרונים לשבוע העבודה הזה. למי מכם שהגיע לסוף השבוע הזה כבר עם הלשון בחוץ, וגם למי שלא, יש לנו כאן מוזיקה מעולה להחליק לנו את הכניסה הזאת, את המעבר הזה, את הישורת האחרונה הזאת, לפני שנכנסים למנוחה האמיתית. אילהב שלום ירחה את המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, זאת טינה טרנר, האזנה טובה.

עכשיו אני החברים של נטשה. אקו 99 FM. אנחנו עכשיו עם אלכס וורן, שאתם בטח מכירים מהלהיט הענק שלו אורדינרי מהשנה שעברה. הוא עומד להוציא אלבום חדש, ממש בעוד בערך חודשיים. וזאת עם משהו שחרר מתוכו, זה נקרא Fever Dream.

0: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם. כפוף לתקנון. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

זה הגשם, מילים של יונה וולך. זו הגרסה המקורית מ-1986, ומאז כבר הספיקה לצאת גרסה מחודשת של נורית גלרון, לפני בערך עשור לחגיגות 30 לאלבום הזה. אתם על הקו 99 FM. מעבירים יחד את הצהריים. אנחנו עכשיו עם בק. Loser.

0: בחסות.
1: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: מראה טיווי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
8: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך, כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

9 to 5. זה תכף נגמר. תכף עובר עוד שבוע. אקו 99 FM, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של הצהריים המשותפים שלנו כאן ביחד. אנחנו ממש ממש תכף נחזור לעוד אחת. וגם בה, אנחנו נהיה שם בשבילכם, כמו ששרים רמברנט.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
5: את הסק מה?
4: את הסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, את הסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

הנה השלשול הזה תופס אותי מוקסמת כל פעם מחדש. אקו 99 FM, שוב שלום לכם, 1:03 עכשיו. אנחנו פותחים עוד שעה. כיף מאוד שאתם איתנו, כיף עם המוזיקה שאילה אבשלומי בחרה לנו. אני אגר קרני מואלם, אנחנו יחד עד השעה 3. מתחילים? אריק איינשטיין, מיקי גבריאלו, שיר מספר 8.

0: Beat goes on. All seeing eye. אקו 99 FM, השעה 1:13 דקות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחריה יש שיר שיסובב אתכם, Like a Record. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל היום. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף ליפ.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוך
20: עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: הנה

Lucy in the Sky with Diamonds. הביטלס, אקו 99 FM, אנחנו עכשיו עם שיר חדש לנוגה ארז, שגם היא בשמיים, אבל היא תקועה בגן עדן, Stuck in Heaven, חדש.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בכ

הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד

0: וואו!
1: פי!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

אקו 99 FM, כבר 4 דקות לפני השעה 2, אנחנו סוגרים כאן עוד שעה משותפת בצהריים שלנו, ואת השעה הזו אנחנו נסגור עם שיר שאתם בחרתם. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922. אז השיר שאתם בחרתם היום, שיר של בוקר חדש, ויסגור את השעה הזו שלנו, הוא השיר הזה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

כיף שאתם איתנו, אקו 99 FM, עכשיו 2:02 דקות, שעה שלישית ואחרונה שלנו לצהריים האלה. צהריים משותפים של יום חמישי, מוזיקה שעורכת עבורנו הילה אבשלומי. אני כאן איתכם אגר קרני מועלם, ואנחנו מעבירים את הזמן ביחד. יש לנו מכל טוב גם בשעה הזו, ועכשיו TLC. Waterfalls. האזנה טובה, נסיעה נעימה ובטוחה. כיף שאתם איתנו.

דיאנה רוס, עם הסופרימס. You keep me hanging on. אקו 99 FM, אנחנו עכשיו עם אריאנה גרנדה, שבסוף החודש אמורה להוציא אלבום חדש. וזה מתוכו נקרא Hate That I Made You Love Me. חדש לאריאנה גרנדה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף ליפ.
5: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע להצטרף.

0: יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק. קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. מוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

עם רכבת לצפון בסאונד ה-80'י הזה, ועכשיו למי שהם האבות של הסאונד הזה במוזיקת הפופ ולהיט אולי הכי גדול, דפש מוד, Just Can't Get Enough.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

things come to an end, שואלת נלי פורטדו. וצודקת. גם הצהריים המשותפים שלנו עוד מעט באים לסופם. עדיין יש לנו עוד איזה רבע שעה של בילוי ביחד, ובינתיים, מאנד לאנד, אנחנו בווסט אנד. מנטלית, לפחות. פט שופ בויז, ווסט אנד גרלס, אנחנו אקו 99 FM.

0: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מתחם הבורסה. מנחם בגין. הקריה שרונה. נתיבים לאיזו עבירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני

0: וואי, כאן עליו זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
1: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
0: נהייתי סופר סטאר.
1: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנוע.

0: כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Synchronize, Milky Chance מביאים אותנו לסוף הצהריים המשותפים שלנו כאן באקו 99 FM. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לאילב שלומי על מוזיקה מעולה שליוותה אותנו בשלוש השעות האחרונות. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ותכף תהיה איתכם סטלי סולומונוב, שמהצצה קטנה בשירים שמחכים לכם איתה שווה לכם להישאר. שתהיה לכם כניסה חלקה וכיפית לסוף שבוע נעים ורגוע. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלב את צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
13: אני אמרתי לכם, אבל אתם לא האמנתם לי. זאת לכם קשה להאמין ביום ראשון, ביום שני קצת אולי התרקחתם. אמרתי לכם שיום חמישי יגיע, סוף השבוע יקחה בנוכחותו. מצעד ברונו מרס הולך ומתקרב אלינו, זה קורה מחר. ואפשר להתחיל לנשום את השבת. שלוש וחמש דקות אתם על אקו 99 FM. איזה כיף שאתם איתנו. עידית אבשלום בחרה לנו שירים.
12: מוזיקה מעולה
13: כל היום, ככה טוב טוב כדי לחגוג את החמישי הזה, כדי לצאת אל סוף השבוע הזה. אסף בבא נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם עד שש.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: אקו 99 FM.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מתחם הבורסה מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו עפירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: הנה אני בא.
17: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

מחר ב-10 בבוקר מצעד ברונו מארס, שעתיים עם כל הלהיטים שאתם הצבעתם שלדעתכם הם השירים הכי הכי גדולים שלו. כאן הוא בהרכב סילקסוניק עם אנדרסון פאק, אבל כן, ברור, השיר הזה בתוך הרשימה של המצעד, ברור שהוא הגיע ל-20 גדולים. אני לא אגיד לכם אבל לאיזה, איזה מקום השיר הזה. תגלו הכל מחר בשידור חיים.

0: גם כמובן תגלו מי זכה בחבילה זוגית ללונדון, כרטיסי טיסה ומלון וכניסה להופעה של ברונו מארס בלונדון בסוף יולי. יאו, זה כיף למי שזכה. אני רק יודעת שזו לא אני, זה הכל. מחר 10 בבוקר כאן באקו 99 FM.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, 10,000 מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
10: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה. חברים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
17: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: מראה טיווי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

Cold Little Hearts. מייקל קיוונוקה. זה מאוד מאוד כיף להגיד את השם שלו. 343, אתם על אקו 99 FM. לא יודעת אם יצא לכם לשמוע את השיר החדש של לינט טייב, הביתה. כך קוראים לו מתוך אלבום החדש שיוצא לה כעת. אני נינה קוראים לאלבום הזה. כשמו כן הוא. מאוד אישי, מאוד חשוף, מאוד כמו השיר הזה, הביתה. חוזרת לעצמה, לעברית. לרגשות שבאמת...

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: תראו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
11: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי, שששש, אני באמת.
4: עכשיו.

0: כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
1: מעולה!
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס! אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רום

יש לנו עוד 5 חודשים עד שנגיע ליום הזה, ועוד 4 דקות עד שתסתיים לה השעה הזאת. אבל היא רק מסתיימת מספרית, זאת אומרת המספרים התחלפו לשעה 4, אבל אנחנו לא נצא לחדשות, פשוט נמשיך עם השירים שבחרה ובוחרת עדיין עבורנו עידית אבשלומי, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן גם בשעתיים הבאות. זאת סוזן וגה, טומס דיינר.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו,
11: עכשיו,
10: סטלי סולומונוב
11: ועידית אבשלומי. פשוט
12: מוזיקה מעולה.
11: היא על המוזיקה המעולה.
10: כל היום
11: היא העורכת המוזיקלית של השעות המשותפות לנו יחד. וואו, היא לקחה פה אנשים שיבלו איתנו את השעה הקרובה אחד אחד, מקלאסיקות חדשים, מהחלונות הגבוהים עד רביד פלוטני, מרדיוהד ועד הארי סטיילס. בקיצור, זה הולך להיות עונג של שעה. אם אתם יצאתם לפקקים, אפשר להתענג עליה בנחת, להתחבר למזגן, להגביר את הווליום, להירגע.
12: מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה
12: כל היום.
11: רדיוהד, קלאסיקה או לא קלאסיקה? High and dry. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב, איתכם את שש.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
15: וואו,
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: הורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

mother, mother, brother, sister, father. יותר מדי דם נשפך. יותר מדי אחים מתו. אנחנו צריכים להתאחד ולא להסלים את הדברים. זמן להיות טובים, מאוחדים. כמה מילים מעדדות ממש היום. 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. תפסים והצהרות התקיימו הערב ברחבי הארץ לציון היום הזה. כל תאריך, כל יום, אני זוכרת כמה ספרנו, גם את הימים שבהם החטופים לא היו איתנו, ימים למלחמה, והנה, היום האלף.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.

0: Let's come back home ונשמע מה עובר עלינו בדרך הביתה. מבחינת התנועה, נספר שייתכן ובמהלך השעות הקרובות יחסמו כבישים במסגרת ציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אירועים וטקסים שונים התקיימו ברחבי הארץ, אז קחו זאת בחשבון. הטקס המרכזי יתקיים בתל אביב ב-20:00 בערב. עד אז כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 2 העומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף קיסריה. בכביש 4 כרגע מחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד הכניסה לכפר מסריק. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
9: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
11: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
8: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. מודפסים.
20: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

20 לפני 5 עכשיו, אתם על ה-99 FM, זה כיף שאתם איתנו, פחות כיף להרי סטיילס נראה לי. לא יודעת, בשיר החדש שלו הוא קצת מתלונן שהחברים שלו לא נטשו אותו, אבל יותר מרוכזים בנשים האמריקאיות שלהם, כל החבו נעלמה. קצת קוראים לזה להתבגר, הרי, להתבגר.

צחקתי, הוא באמת, הוא נראה מושר דווקא. נראה סבבה לגמרי, במיוחד עכשיו בהופעות שלו בלונדון. כל הפיד שלי התמלא קנאה. הנוכחות שלכם בהופעות שלנו. הוא ובד בני, אה? אתם זוכרים? בנפרד, בנפרד.

0: עכו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
13: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
15: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: ירושלים מגיעה להוד השרון!
18: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
19: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
20: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה, 6-10

0: מצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
1: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, 100 מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

This is the day. לוקחים אותנו 3:55 של סיומה של השעה. אין לנו חדשות, אבל היום הזה הוא בהחלט יום לציין, 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. במהלך הערב, כבר עכשיו למעשה בשעה זו, שורדי שבי מספרים את סיפורם האישי בכיכר החטופים בתל אביב. בשעה 6 יהיו הפגנות במוקדים שונים ברחבי הארץ. ב-7 צעדה תתקיים מרכבת סבידור מרכז לכיכר החטופים, וב-8 תתקיים עצרת שבמהלכה ישונה שם הכיכר לכיכר הזיכרון. אנחנו כמובן נדווח גם על התנועה בכבישים וגם על המשך היום הזה כאן, יחד עם המוזיקה המצוינת שבחרה עבורנו עידית אבשלומי. אני סטלי סלומון, אביתכם באולפן עד 6.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3-114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
11: אקו, 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה כל היום, 5:04 עכשיו. היום בדיוק 1,000 ימים בדיוק חלפו מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023, תחילת מלחמת חרבות ברזל. חברי מועצת אוקטובר שמאגדת יותר מ-1,500 משפחות שכולות, שורדי שבי ושורדי הטבח, מקיימים היום שורה של אירועי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ. האירוע המרכזי יערך בכיכר החטופים בתל אביב בשעה 20:00 במהלך הטקס שם ישונה שם הכיכר לכיכר הזיכרון. אנחנו כאן עם המוזיקה שערכה עבורנו עדית אבשלומי. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. פותחים עם דיידו ומלווים אתכם בערב הזה. האזנה טובה.

לאנה אהובה, לך חזרי אליי, שי צברי, עושה לנארד כהן, פאדה פאדה פאדה, תרגום מופלא, למרות שלקח כיוון קצת אחר, ועדיין, מדויק לכוונה, וזה מה שחשוב, כוונה, 5-12, אתם מלא כ-99, בואו נלך אל האיש עצמו, לנארד כהן, מה אתם אומרים?

0: Benoît.
1: חמש ושש עשרה ושש עשרה, כביש אחת עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש שתיים ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום וגם ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, כביש ארבע עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
16: נהייתי סופר סטאר.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
1: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושווייץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: א', סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
3: מוזיקה מעולה

0: עוד שעה, שעתיים, ואת חוזרת הביתה. ניקח לכם קצת פחות. נשבעת לכם. למרות שזה נראה...
1: לא יהיה אף אחד יותר טוב כלום כמעט.
0: נראה שהכבישים עמוסים, ולרגל ציון אירועי טבח השבעה באוקטובר, אז יכול מאוד להיות שיהיו גם חסימות כבישים בדרכים השונות. בינתיים
2: דיווח תנועה,
0: נגיד רק שכביש 1 עמוס ממחלף מוצעד מחלף הראל, כביש 2 עמוס ממחלף פולגד מחלף גשר השלום וגם ממחלף אולגד מחלף קיסריה בצפון, כביש 4 באזור המרכז עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל ובאזור הצפון מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99

0: קיה, והנה מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
2: בעלם!
1: כפוף לתקנון.
3: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
3: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
17: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
19: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופת של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.

נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
6: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאית. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיזו אחירה.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: הנה אני בא.

Just Like a Prayer, מדונה. לוקחת אותנו כמעט חמש דקות לפני שש של סיומן של שלוש שעות משותפות. סיומה של השעה הזאת. אין לנו חדשות. המוזיקה תמשיך כאן מיד עם חיים גיל. אני סטלי סולומונוב, מודה לידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית המעולה, לא פחות. היום ובכל השבוע ובכלל, אתם ואני נשתמע מחר. זה הולך להיות מאוד מרגש מחר, 10 בבוקר, יום שישי. מצעד, ברונו מארס, שעתיים עם הלהיטים הגדולים ביותר שלו, אתם דירגתם אותם, בחרתם את הטוב מכולם. לי יש כבר את התוצאות. ואחד או אחת מכם יקבלו כרטיס זוגי, זה בעצם זה לא כרטיס, זה חבילה זוגית עם כרטיסים להופעה שלו בלונדון, וכמובן כרטיסי טיסה ומלון, אירוח, כל מה שצריך כדי להגיע לשם. אז זה קורה מחר, 10 בבוקר, כאן אצלנו, אקו 99 FM, מצעד ברונו מארס. עד מחר נמשיך ליהנות כאן, לסגור את הערב הזה עם חיים. עשו חיים, היו טובים.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
4: את הסקמה?
3: את הסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. את הסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: עכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
8: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
11: חמישי שמח, שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום חמישי, עם המון המון מוזיקה טובה, רגע לפני הסופה ששחפי על עורכת, לי קוראים חיים גיל, ונפתח עם הפריטנדרס, I'll stand by you, עד 8, שתהיה הזנה מעולה.

הפריטנדרס עם I'll Stand By You. אתם על אקו, ועכשיו סינגל חדש לאריאנה גרנדה מתוך אלבומה השמיני פיידל שיצא החודש, זה נקרא Hate That I Made You Love Me. תקשיבו לזה.

אברהם טלים מחוזקים לעולם, 6:13 דקות. אתם על ערב חמישי באקו 99 FM, וזו השעה שמבקשים ממני בדרך כלל ברדיו לספר לכם מה קורה בכבישים, אבל חמישי היום אמרתי נזרום על עוד שיר, יחכו הדיווחים.

0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, יעמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עמוס ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, וממחלף גאה ועד גבעת שמואל זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 צפון משם עומס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם עוד המון המון מוזיקה טובה רגע לפני הסופה שלך, כולנו כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תראו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה. פריסה ארצית, אתר ואפליקציה, דקטלון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, עשרות אלפי מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל על עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים, ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה. וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל ממקימי מועצת אוקטובר לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: אריה and the side wonder sleeps tonight. 1992, 21 דקות לפני השעה 7. אתם על הערב החמישי של השבוע כאן באקו 99 FM. עוד מעט נמשיך עם המוזיקה ועם חמי רודנר וגאולה, אבל עוד לפני זה
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, יום עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עדיין עמוס ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה, כביש 4 עומס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממחלף גאה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה צפון משם. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה ונשוב עם מוזיקה מעולה, חמי רודנר גאולה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
5: אלף, סטופ, טף, טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחור. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי כפוף לתנאי השירות.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: בקו נמכר יותר
8: יותר
7: יותר
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
9: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, עשרות אלפי מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים, ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה. וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הגיעה שרונה, נתינים מאיזו הבחירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Feel Light של Fleetwood Mac, 7 דקות לפני 7. אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה רגע לפני הסופש, ואנחנו נשמח אם תישארו. נספר שבשבע אין חדשות, אנחנו בינתיים ממשיכים עם עוד מוזיקה, ומכאן הנה עוזייר ו-Too Sweet.

0: עכו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות?
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות, 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, 10,000 מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו תסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
12: 10 דקות אחרי 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה, רגע לפני הסופש. גם עכשיו שחפיה לורכת את מה שתשמעו, ולקרוא עם חיים גיל. נתחיל עם פרינס ו-When Doves Cry. אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה, סופש נעים.

ואנדי וורהולס עם בוהמיאן לייק יו. 7:21 עכשיו, אתם על אקו. רגע לפני הסופה שממשיכים עכשיו עם עוד מוזיקה, משהו משלנו. הנה ארקדי דוכין עם חדר משלי.

טנברגר עם אהבה, 17 דקות לפני 8. אתם על הערב החמישי של השבוע כאן באקו, רגע לפני הסופה שמות מוזיקה מעולה. ממשיכים עם נירוונה.

הקיור מחצרים על נימי הרגש עם Close to Me, 9 דקות לפני 8. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לרבע חמישי של השבוע. רגע לפני שנלך נאמר תודה רבה, כי ככה חינכו אותנו. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל. נספר שמיד אחרי החדשות חדר אחורי עם אביה פרחי, שעתיים מדליקות, אתם יותר ממוזמנים. ואנחנו נסיים עם טונה רוק 30. שיהיה לכם סופה שניים, שבת שלום, ביי ביי.

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
10: וואו.
9: כפוף לתקנון באתר החברה. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר. תסקטן.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לראשונה מזה שבועיים הזקות הופעלו בקו האימות. כתבנו גיא ורון מוסר שמדובר בהתראת שווא שהופעלה בעקבות פעילות חיל האוויר בדרום לבנון. בשעה זו צהל תוקף באזור נבטיה, תושבים בלבנון מדווחים על פיצוצים עזים. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה למבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת, ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם, היה פגום במישור החשאיות ומחייבת ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. פרשננו עמית סגל מוסר כי עורך הדין רבלו, מועמד הקואליציה שנבחר לתפקיד, צפוי לבקש בעצמו מהכנסת לציית לפסיקת בית המשפט ולקיים הצבעה חוזרת לתפקיד, שבו יתמודד מול השופט בדימוס אלרון. 8 מפרי סדר נעצרו לאחר שחסמו את נתיבי איילון לצפון במחאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית במלאת 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר. המשטרה נמסר כי נערכו למחאה מתוכננת בהתאם לתנאים שהוצבו מראש, והמוחים ירדו לכביש בניגוד לסיכומים. צעדה מתוכננת לאורך דרך בגין בתל אביב נערכת בשעה זו באישור, ובקרוב תחל העצרת המרכזית בכיכר החטופים. גבר בן 44 חולץ בחיים מהריסות בניין 8 ימים לאחר רעידת האדמה הקטלנית בוונצואלה. על פי כוחות ההצלה הוא נקבר מתחת להריסות מרכז מסחרי וחולץ לאחר 70 שעות של ניסיונות מאז הרגע שאותר אחרי שהצליח לנקוש על משטח עם אצבעותיו שלא היו לחודות. מצבו מוגדר טוב והוא עבר לקבלת טיפול רפואי. מיד במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1,000 הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש החזיתות בדרום, בצפון ובאיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
15: 1,000 ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני, בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
14: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
16: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, ערב טוב, מה קורה, מה נשמע? אתם ואתן על חדר אחורי? אני אביה פרחי, וכמו בכל שבוע, אני הבאתי כל כך הרבה מוזיקה טובה, ברובה חדשה. היו קצת יציאות מהעבר, כזה דברים שהם מהאוסף האישי שלי. אבל האמת היא שתקשיבו, תקופה מדהימה עוברת על המוזיקה. גם יש דברים יפים פה בארץ, אבל אני מדברת בעיקר על המוזיקה בעולם. קורה משהו נהדר, והוא שהגבולות בין הז'אנרים מתחילים להתשתש. אני שמה לב לפני שאני מציגה לכם נגיד שירים חדשים, ואני רוצה לספר לכם איזה ז'אנר הוא ואיפה מקטלגים אותו בראש, לאיזה מגירה להכניס אותו. ומאוד מאוד קשה לי לעשות את זה, וזה בעיניי דבר מבורך. בכל שיר יש איזה 20,000 סגנונות. מה שמחזיר את השירים להיות עוד פעם שירים. פשוט מקשיבים להם, וזה או שאוהבים או שמתחברים, ומגיעים עם פחות דעות, נגיד, עוד לפני ההזנה. אני מאוד אוהבת את זה. ובסדר, די דיבורים. בוא נתחיל. בוא נתחיל את התוכנית. עם ג'אזי, כוכבת אירית מדבלין. היא חברה בשיר הבא למפיק הבריטי, קריס לורנצו. והקול שלה יושב כל כך טוב על הביט שלו. זה סינגל מתוך אלבום בכורה שעתיד לצאת לה בחודש אוקטובר, בשם Peace and Patience. ולשיר הבא והמעולה שנשמע עכשיו קוראים Invisible, והוא מועמד להיות בנגר רציני הקיץ. אז יאללה, חדר אחורי, התחלנו.

Invisible. ג'אזי וקריס לורנצו. ונתקדם מיד לאחד האומנים האהובים עליי בכל העולם. קוראים לו סטיב לייסי. הוא התחיל בלהקת האינטרנט, The Internet, להקת R&B אלטרנטיבית. הוא הפיק דברים בפון, זה אחד הכישורים שלו. אבל חוץ מזה הוא פשוט באמת אומן שעושה מוזיקה פשוט כל כך יפה ועמוקה, מין שילוב של היפ-הופ, R&B, סול, והרבה מאוד מאוד רגישות. בעיניי האלבום האחרון שהוציא, Gemini Rights, הוא אחד מאלבומי המופת שיצאו בעשור האחרון. וממש בקרוב הוא הולך להוציא אלבום חדש בשם Oh Yeah, ככה זה השם שלו. והנה שיר לקראת יציאת האלבום, זה הולך לצאת באמצע יולי האלבום שלו. וזה דואט עם סזה. זה נקרא Is It Cool? הוא מדבר שם על הרגלים שלו, הרגלי הערס עצמי שלו, על זה שהוא נוהג לבגוד הרבה. וסזה אומרת לו, טוב די שטויות, בוא נהיה שנייה ברגע. אז פה נשמע את השיר היפה הזה, זה נקרא Is It Cool?

0: צ'רלי אקסי אקס, חיים שלי. ווינק ווינק. מתוך האלבום מיוזיק פשן פילם שעוד לא יצא. הוא יוצא ב-24 ביולי. אני כל כך מחכה לו. וואו, אני כל כך מחכה לו. אגב, הקליפ לשיר הזה הוא מעניין, הוא כיפי. כמובן נשארה שם שהיא כבר לא ילדה רעה, שהיא ילדה טובה. ווינק ווינק, קריצה קריצה. ובקליפ היא מוכיחה שהיא ילדה טובה במרכאות. זהו, אני לא אוסיף. טוב, נצא להפסקת פרסומות קצרה. ווינק ווינק. ונשוב עם עוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: בקיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7-5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2023.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

איזה כיף שחזרתם, איזה כיף שחזרתם. אנחנו בחדר אחורי, הבאתי מוזיקה מעולה. וין סטייפלס, הוא הוציא אלבום מעולה, פשוט מעולה. האלבום נקרא Cry Baby, והוא הפתיע הרבה מאוד מעריצים, כי הוא משלב בו המון גיטרות, גיטרות אינדי רוק, במקום ביטים קלאסיים של אי-פופ. וכזה נהיה איזשהו עניין בטוויטר, שמעריצים שלו התחילו להתווכח, אם וינס עבר עכשיו לפאנק רוק, וסטייפלס לא נשאר חייב, והוא כתב בטוויטר שלו, הטמבלים שומעים גיטרה אחת ומיד קוראים לזה פאנק רוק. רוק גראז', פאנק ואינדי. כולם סגנונות שונים, אבל כולם נולדו מזה שהאדם הלבן ניסה להיות ג'יימס פאנק.

עכשיו, תקשיבו לקטע סופר מגניב, סופר מעניין. עפתי עליו, זה נקרא קיירו FM. והוא של הלוויה. הלוויה, ככה הוגים את זה. היא זמרת, יוצרת ודוגמנית בריטית, ממוצא אתיופי ומצרי. כן, כל זה ביחד, ואיכשהו אפשר לשמוע את כל זה בתוך השיר הבא. זה נקרא קיירו FM.

ועכשיו עוד שיתוף מעולה, פעולה מטורף, מה יש לי? שיתוף מעולה, כן, האמת היא שזה שיתוף מעולה, כי מדובר בשיתוף פעולה בין שתי נשים, פגי גו המפיקה ודי-ג'יי ההאוס הדרום קוריאנית, עם איירה סטאר. איירה סטאר הניגרית. עכשיו, בדרך כלל שיתוף פעולה בין די-ג'יי פרודוסרית עם איזשהו ווקלס, זה בדרך כלל איזשהו משהו שנסגר דרך סוכנים ודרך החברות תקליטים, בלי איזשהו קשר ישיר. אבל בשיר טרק הבא שנשמע, אז פגי גו סיפרה שהיא עבדה על הסקיצה של השיר, וידעה מיד שהיא צריכה את האנרגיה הספציפית של איירה סטאר, והיא שלחה לה פשוט הודעה, ישירה עם השיר, ואיירה התלהבה, והקליטה את הווקלס תוך כמה ימים, וקוראים לה השיר פסיק מן, וומן, פגי גו ואיירה סטאר. לדעתי נשמע את זה הרבה ברחבות הריקודים בקיץ הקרוב.

0: סאטרדי נייט חדש. נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם עוד שירים חדשים וממש טובים. אז נו, תעשו טובה. בואו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: פירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר,
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המיוחד.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי

כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

יש. חזרנו, חזרתם, חזרתן, ידעתי שאפשר לסמוך עליכם. בוא נעבור למוד סקסי. עוברים עכשיו למוד סקסי. השירים הבאים הם יהיו בקצב ככה כיפי. מתחילים טיילה. שיר חדש. קוראים לו Is It Love. אל תתבלבלו כי יש לה שיר שיצא בשנה שעברה בשם Is It. ועכשיו אני מבינה שהיא מרחיבה את השאלה, זה Is It Love. קצת כמו נחמן מאומן של דרום אפריקה.

איזה שיר טוב. Is it love? טיילה. בוא נשמע שיר לא פחות טוב וסקסי, רק בעברית. זה נקרא רגע, רגיני.

0: Esa bitch lo quiero dar. Mi wey, mi bad, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Bang, bang, bang. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies. Chanclas también en los pies. Playa exótica con mis friends.
1: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento a un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Me siento en un sueño, no quiero volver.
0: Bikini colorido, me siento a un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Tengo un coco en la mano, god damn.
2: ביבי טריק, סופר. אין, היא הראפרית הכי אדישה בעולם. פשוט כאילו, באה למיקרופון, היא כזה, כאילו, היא באה לרחל, היא כאילו מקליטה לי הודעה קולית. אפילו הודעות קוליות שלי, עם יותר רגשות ועוצמה. אבל כן, זה הקטע שלה, שהיא מסרבת לעשות מין ראפ רגיל. טוב, משהו אחר לגמרי, ממש לגמרי. קסאביאן, הוציאו שיר חדש, להקת הרוק הבריטית הוותיקה. עושים בריט פופ, רוק אלטרנטיבי, נגיעות אלקטרוניות, מין דנס רוק כזה. והשיר שהם הוציאו זה... זה לא שונה מכל המוזיקה שהם הוציאו עד היום. אבל וואלה, זה שיר קליט, כאילו, ויש פה פוטנציאל להיות ממש ממש ממש להיט. כאילו, פתאום אני כזה, וואי, זה כן, זה יכול להיות איזשהו להיט אצטדיונים. זה נקרא סופר פאוורס, קסאביאן.

פועל תחת השם המצחיק, הדיסקוטק. כן, לשעבר חברה בלהקת דף צ'ונקי, מי שאוהב למי שמכיר. האמת היא ששמענו את השיר, כן, היא ישראלית, ואם מתאבקים במילים ששמענו, היא בעצם שרה, אמנם באנגלית, אבל היא שרה למה אנחנו לא יכולים להחזיק ידיים במקלט, למה אנחנו לא יכולים להתנשק במקלט. כן, שיר מאוד מאוד מגניב, ובהמשך ישיר, סלייטר.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: דנה זי לא רוצה לעבור לברלין.
1: אבל נחזור לבחירות, נכון?
0: בטח שנחזור לבחירות, חשוב לחזור לבחירות. טוב, עכשיו FCU cares, butterflies.

0: פינק פנטרס, רומיו, יצא להפסקת פרסומות קצרצרה ונחזור עם באמת מוזיקה ממש טובה. יש עוד המון דברים חדשים שעוד לא השמעתי כאן, אז תחזרו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: פרצת, ופרצת, ופרצת, ופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה,
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! עתידי!
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

אביה פרחי. היי, חזרנו. דבר טוב שקרה שחזרנו. נמשיך מיד לבלונצ'ל. למי שלא מכיר, למי שלא מכירה, בלונצ'ל זה פרויקט אינדי רוק של זמרת יוצרת אמריקאית בשם סברינה טייטלבאום. גרה ב-LA. והיא פרצה לתודעה עם אלבום בכורה שנושא את השם שלה. הסגנון שלה הוא משלב כזה גיטרות גראנג' ואלטרנטיב רוק, זה נשמע ממש מה-90s. עם טקסטים מאוד מאוד אישיים. ויוציאה שיר חדש, זה נקרא Heart Has To Work So Hard. הוא ממש נשמע שיר של הול או של קורטני לאב לגמרי. יאללה, בלונצ'ל.

שדו בוקסר, פיונה אפל, מתוך אלבום הבכורה המופתי שלה, טיידל. איזה אלבום. אגב, באמת, באמת במקרה, באמת עכשיו אני גיליתי את זה שהוא יצא אתמול, לפני 30 שנה, בראשון ביולי. איזה קטע, איזה קטע. I feel you, פיונה.

0: כל כך טוב, זה כל כך טוב. זה היה מאור בשיתוף פעולה עם שי. מאור הוציא אלבום בשם דרך ארץ אחרת, שזה פשוט אלבום מטריף. כבר ראיתי דיבורים על זה שהוא הרבית פלוטניק הבא, התונה הבא. יכול להיות, אבל הוא פשוט מאור, וזה מעולה. אז שימשיך. ועכשיו להפתעה ממש מתוקה, שאיש מתוק עשה למעריצים שלו, טיילר דה קריאטור מוציא את דאט גאי, אחרי ציפייה ארוכה של המעריצים. האמת היא שהסיפור של השיר הזה הוא די מטורף. במקור טיילר שחרר אותו כמין הפתעת חג מולד בכזה ב-2024. זה קרה שבעצם חודש לפני זה מעריץ בטוויטר ביקש מטיילר לעשות פרי סטייל על הביט של השיר Hey Now של קנדריק, וטיילר כזה זרם על הרעיון וקליט פרי סטייל מבריק על הקטע הזה. ומאז המעריצים אובססיביים לזה, והנה הוא מוציא אותו. אז יאללה, נייס, תודה טיילר. דאט גאי.
1: The niggas used to press me on a care color bus. Elsa Gondo and Perry. That's why I'm Perry.

0: חדר אחורי עם אביה פרחי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
12: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים להתרחירה.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
18: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.

היי, חזרנו, חדר אחורי. אין זמן לבזבז. ושיר חדש לפיבי ברידג'רס. כן, עברו איזה 6 שנים מאז אלבום הקורונה שלה, שגרף המון שבחים.

מאז היא הספיקה לחמם את טיילור סוויפט. ונעלמה. נעלמה לנו מהרדאר, והנה, הנה היא חוזרת. באוגוסט הולך לצאת לאלבום חדש בשם Lost Weekend, וזה סינגל ראשון מתוכו, סינגל מעולה, זה נקרא Lost Boys. Comeback, פגז.

Lost Boys. טיילור סוויפט אמרה שהיא הרפרנס של כולן עכשיו. כן, שומעים שגם אוליביה רודריגו רוצה להיות פיבי ברידג'רס. אפילו טיילור סוויפט עצמה רוצה להיות פיבי. בצדק.

הרבה מאוד שבחים, והוא נעלה. עושה קצת פיבי ברידג'רס. אבל נשמע שבזמן הזה הוא אסף הרבה מאוד חומרים. ויש לו הרבה מאוד מילים להוציא. לשיר קוראים עמיחי. וראיתי שאת המילים הוא כתב ביחד עם אמיר לב. על ההפקה נועם דורון. ולפי השיר הזה מאוד מעניין, מעניין אותי אישית לדעת מה הוא עוד הולך להוציא. יאללה, רון עשהאל, עמיחי, חדר אחורי, נתראה בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שבוע.

כן. אין לי מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים. ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה. כאילו זה היה אתמול, החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להתבלבל.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: יום חמישי הגיע, אקו 99 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי, כל יום חמישי מ-10 עד חצות. יש לנו המון כוכבים בתוכנית הקרובה, מארדבט, מדוזה, ריאנה, פלוריידה, אדם בר, ארמין ון ביורן. בקיצור, תוכנית חזקה. אנחנו פותחים עם שרוף. רימיקס של הדרום אפריקאי ססון, טרק מעולה, אפרו האוס, עמוק, חזק, בועט, כמו שאני אוהב. עד החוקת חצות, יישארו איתנו, תרימו את הווליום. יום חמישי הגיע, ואנחנו מתחילים.

0: DJ Itai Galo. Backstage Invitation FM.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
9: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
0: DJ איתי גלו, באקו 99 FM.

חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו, אקו 99 FM. אני איתי גלו, כל יום חמישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה אלקטרונית. עכשיו אנחנו שכים עם גסט ליס, טרק שמזמין את כולם לרשימת האורחים. אז הערב אנחנו כולנו בפנים, all in. אם בא לכם לספר לי קצת דברים שאתם שומעים, אוהבים, טרקים ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח אליי לאינסטגרם, DJ Taigalo. סתם אם בא לכם לתת לי אהבה. אז אנחנו כאן את חצות, תישארו איתנו.

איך שומעים את הקיק בס הישראלי של זפריר בוניטה, טרק ספרדי. אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: ירושלים מגיעה להוד השרון!
1: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפול בתנאי התוכנית.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
7: חצי שעה האחרונה ביחד כאן באקו 99 FM, אני איתי גלו. עכשיו אנחנו משכים עם בלונדיש, Lovers on the Dance Floor. הדיג'ית המגניבה, הבלונדינית, התותחית. Lovers on the dance floor. מלא אהבה לרחבה. אז אני תאיגל, אנחנו כאן לחצות, תישארו איתנו.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה. תודה רבה לדיג'י אהרון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לאקו 99 FM. אני הייתי איתי גלו, שלכולם לילה טוב.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשקט.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמיים.

הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו?

Honey, what's your hurry? Won't you stay inside?